0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Латвія відмовилась гуляти супроць Білорусі у відбори до юніорського чемпіонату Європи по футболу. Про гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай Федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных У-19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай у гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджэркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эте прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
1: Зипош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта «Маўняскін» зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта першае італьянскае выданне «Рома Тодэй» са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыя Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з «Маўняскін» і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся?» «Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, «Маўняскін» уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. «Маўняскін» – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвід, Ітан Торкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджеліс. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе «Маўняскін». Два офіцеры з Майамі падалі пазоў супраць прадзюсерскай кампаніі Бена Афліка і Мэтта Дэймана. Паліцэйскія лічаць, што акцёры нанеслі шкоду іх рэпутацыі фільмам «The Rip». Офіцеры Джейсон Сміт і Джонатан Сантана сцвярджаюць, што ў фільме было выкарыстана шмат дэталяў з рэальнай справы 2016 года, у якой яны ўдзельнічалі, і тым самым праект нанёс шкоду іх асабістай і прафесійнай рэпутацыі. Гэта прывяло да таго, што сваякі, сябры і калегі пачалі ўспрымаць іх як людзей, датычных да злачынстваў, якія здзяйсняюць героі фільма. «Заліп» выйшаў на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Афліка ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадсказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры «MV Hondius». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца з варотам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага карантину. Для гэтага усе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры «MV Hondius», які накіроўваўся з Аргенціны ў Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: ад таго, што дадзеная дэлегацыя вось у дадзеным складзе не азначае, што чальцы гэтай дэлегацыі не будуць у наступнай дэлегацыі. Справа ў тым, што ў любым выпадку яна павінна быць пераабрана з новым складам каардынацыйнай рады. І праца не перапыняецца, праца будзе працягнута надалей, таму што парламенцкая асамблея Савета Еўропы гэта найважнейшая еўрапейская парламенцкая структура.
1: Як вы заўважылі, ці змянілася стаўленне прадстаўнікоў краін пары да беларускай дэмакратычнай супольнасці за апошні год?
0: Ну, я працую з чэрвеня. Мне было, я была крыху занятая з няволеннем, а потым знаходжаннем у Беларусі пад даглядам. Вось. А з таго, што я назіраю, гэта 4 сесіі з чэрвеня, безумоўна, змянілася, адносіны змяніліся, яны сталі і былі добразычлівымі. Ад беларускай дэлегацыі відавочна было, што чакаюць шмат чаго. І калі першапачаткова прыглядаліся, то зараз ужо ўспрымаюць як паўнавартасных партнёраў, як людзей, якія не толькі кажуць, але і робяць. І гэта вельмі важна. Вельмі важна тое, як чуюць. Калі я, напрыклад, упершыню рабіла брыфінг па сітуацыі з палітзняволеных у чэрвені мінулага года, гэта была сітуацыя больш пра эмоцыі, і гэта было больш цікавасці за такое разумееце чалавечай эмацыйнай. Зараз гэта ўжо абмеркаванне на прафесійным узроўні, таму што кожную сесію, што тычыцца мяне, я такія даклады раблю, і я раблю рэпорты, якія дэлегацыя потым мы распаўсюджуем і упаўнаважанаму па правах чалавека. І тое, што тычыцца вось майго пытання, за якое я адказана ў межах працы дэлегацыі, то я наўпрост бачу, што нас успрымаюць як прафесіяналаў. Я бачу, як цудоўна складваюцца адносіны ў кожнага з чальцоў дэлегацыі, у кожнага ёсць свой накірунак працы. І гэта вельмі важна, таму што Паў Палыч займаецца накірункам транснацыянальных рэпрэсій, ён прызнаны як міжнародны эксперт, яго запрашаюць у якасці госця, якасці эксперта на разнастайныя сайты, івенты, і да нас звяртаюцца за гэтай экспертызай да нашай дэлегацыі. Гэта вельмі важна, таму што фактычна гэта прызнанне на парламенцкім узроўні, на вельмі высокім. Гаспадар Цырашковіч, які робіць і вельмі шмат у сваім накірунку адукацыі, культуры, і тое, што, напрыклад, такі незаўважны, здавалася б, крок быў на гэтай сесіі вясновай у красавіку, калі камісія па культуры агучыла самастойна сітуацыю вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і яны ўносілі, працуюць зараз над дакументамі. Ці прызнанне Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта як экстрэмісткай зараз ужо разглядаецца на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І фактычна што здолела зрабіць дэлегацыя за гэты год, гэта паставіць Беларусі фокус парламентарыяў.
1: Ці можна штосьці адзначыць, можа быць, пытанне легалізацыі пры прыбыцці новай Беларусі, вынік працы з дэлегацыяй?
0: Гэта пытанне, якое кожны раз гучыць на любым паседжанні, на любой сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі. Там насамрэч гэта такое складанае пытанне, якое стаіць на межы, яно не толькі заканадаўчай улады, але яшчэ і выканаўчай. Тут такое лязо вельмі тонкае, па якому мы павінны ісці, не перайсці і не перадавіць, так бы мовіць. У еўрапейскіх парламентарыяў, у дэлегацыі у парэ, там жа прадстаўлены прадстаўнікі розных накірункаў. Там звычайна ёсць як прадстаўнікі партыі, якая перамагла ў гэтай краіне, так і прадстаўнікі апазіцыі. І ты чуюць. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы у нас ёсць вялікія сябры, гэта перш за ўсё Польшча. У нас добрыя стасункі з украінскай дэлегацыяй. У нас добрыя стасункі, абсалютна з усімі дэлегацыямі. Зараз вы ведаеце, што існуе платформа рускіх дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось яны зараз першы раз працавалі, і яны недзе імкнуцца быць такімі, як мы, але безумоўна, у нас розны статус, мы маем магчымасць выказвацца, мы маем магчымасць працаваць над дакументамі, уносіць свае прапановы. У расіян такой умовы няма, але яны імкнуцца набыць тыя ж правы.
1: І ад вас такі каментар, вы напэўна таксама слушаце зараз за хаду і галасаванне, ўсё ж такі прадстаўляеце спіс еўрапейскі выбар. Наколькі зараз сапраўды лёс дэлегацыі залежыць ад вынікаў гэтага галасавання і агулам, што азначае зараз прагаласаваць у каардынацыйную раду?
0: Гэта ўжо было 4,5 гады пасля маёй адсутнасці. І сёння ўжо праз год мой тут, у Еўропі, і супраца з дэлегацыяй у парэ, я магу сказаць, што каардынацыйная рада, вось гэта міжнародны, ваша магчымасць працаваць на міжнароднай пляцоўкі, магчымасць прадстаўляць інтарэсы беларусаў наўпрост, гэта вельмі важны здабытак каардынацыйнай рады. І вельмі важна галасаваць, таму што сёння на выбарах, таму што кожны, хто галасуе, і той, хто не галасуе, павінен разумець, што яго голас гэта голас за тых, хто рэальна мае магчымасць адвакатаваць вашыя канкрэтныя інтарэсы. Пытанне

0: Маса з рацией.
1: А так само зараз доклад на 15 хвилин зостається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Європейські країни-сусідки надалі бачать у звичайних білорусах потенційну погрозу для національної безпеки. З цієї причини Латвія, так само і Литва вводять нові обмеження, що закранають у тим ліку пасажирський рух з білоруської території. Програм далі у сьогоднішнім коментарі від Яни Запольської.
0: Коментар рації.
2: Мяжа – справа непрадказальная. Вось и цяпер, калі нібыта стало лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцій ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала ўезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія мають бак у 200 літраў і больш, і гэты бак заповнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных справ краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стало вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: прынцыповых у сваёй праеўрапейскай пазіцыі і за якімі ёсць якія-нікі рэальныя справы. То бок блок моля гэта ваяры, гэта людзі, якія не маюць абсалютна ніякіх ілюзій адносна рэжыму, адносна расійскага патранату і рускага міру. То бок гэта людзі, я пачытаў іхнюю праграму, яна вельмі выразная, яна вельмі добра разумее, што калі ў цябе не будзе сілы, вайсковай сілы ў сучасным свеце цябе проста сажруць, цябе раструшчаць на павароце гісторыі. Паэтому блок моля, ну плюс там ёсць некалькі чалавек, якіх я ведаю асабіста. Еўрапейскі выбар, тое самае, гэта людзі праеўрапейскай арыентацыі, якія не будуць, як на мой погляд, гуляць у нейкія незразумелыя гульні з рэжымам, распавядаць сказкі пра нармалізацыю і пра тое, што вось мы зараз пачнем дыялог, і Лукашэнка ўзамен абвесціць нам лібералізацыю, чаго ніколі не будзе. Ну і блок Павла Латушкі, то бок гэта чалавек, які ўжо адзначыўся справамі, які, ну, Павла Латушка, ягоная каманда, это людзі, якія ўжо штосьці зрабілі ў рэальнасці, бо хто праць рэжыму і наносілі па ім досыць балючыя ўдары ў межах сваіх мажлівасцяў. Ось чаму я і спыніўся на гэтых трох блоках.
1: Я награюся до конца тыдня, працягваюцца выбары ў Координацыйную раду. Праз напады на платформу яны зараз трошачкі гэты тэрмін галасавання трошачкі зараз пашырыўся.

0: Маса з грацією.
1: Рекса Башитов на вулиці сьогодні у нашому поміжному регіоні. Дасаркова сонячна, саме раніця, хоча хмари містами йосі, не будуть зухуляти більше. Чекається у другої полові дня, так само узмасниться вітер у нашому поміжному регіоні. Температура повітря сьогодні у день плюс 18-20 чекається. Ну а зараз 8 у Ліді, 9 у Горнідову Кавиську, 9 у Хайновці, у Бірості, у Кубрині, 9 у Пінську, да й ось Кривацька плюс 10 зараз у Білостоку. Паўднёвый вецер у другой полові дня месцамі парывы, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. Заўтра, 15 траўня, чакаем такі вось мікс ва ўсходняй частцы Беларусі. Надвор'ю ў асноўным будуць вызначаць франтальныя раздзелы, у нас будзе пераважаць зона павышанага атмасфернага ціску. Заўтра на тэрмометрах чакаецца да плюс 20, таксама больш праясненняў на небе, чымсьці хмараў. У суботу чакаем дажджы, ды ў нядзелю таксама дажджы чакаюцца. У суботу ды нядзелю тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя.
1: А так само зараз дакладна паўгадзіна засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшчы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытанечкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. Прапануюць адказаць на 40 плюс пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова аб меркаванні з блогерам Аляксандрам Кнырёвічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду «Тутака», што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 траўня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17.30.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

подожди.

0: Раніца з рацією.
1: 9 годин 10 хвилин зараз, а доклады сейчас у Беларуси, 8-10 годинки показывают у Польши. Уже в субботу в Варшаве пройдут святкование, присвеченное Ночи музею. Свою программу, у центра якої будут дуды, рыхтує и музей Вольной Беларуси. Директорка установы Наталья Задярковская расповела Марине Савицкой подробязности на край импрессы, да так само, як ведется подрыхтовка.
2: Гость рации.
3: Як музей Вольной Беларуси збирається адзначыць ноч музею?
4: Музей Вольной Беларуси збирається адзначыць ноч музею вельмі цікава, вельмі і карысна, і адначасова вельмі, мне падаецца, весела і шумна. В першую чергу я хотела подзначить, что у нашего музея, наш музей удельничает не первый раз. В минулом ходе у нас был чудовный проект «5 артефактов и только одна ночь», который мы ладили совместно с Белорусской Радой культуры и инициативой «Мальтис». Але в этом ходе наш музей у нас особливая, потому что упершиню включили наш белорусский музей у агульнаваршавскую ночь музею. Мы в этом велизарном списе, который складывается с больше 330 музейных институций, которые будут нечто ладить и показывать жыхарам Варшавы и ее гостям. Это об тем, что у нас велизарная, конечно, конкуренция. Музеям Варшавы есть что показать и рассказать наведвальникам. Але мы спадзяемся, я бы сказала, мы упэўнены, что наш музей, наша импреза на ночь музею збярэ шмат людей, и это будут в основном белорусы. Бо наша ночь музею – это такая белорусская ночь музею, просвеченная белорусской дудзе, музычному инструменту, який лічыцца нават национальным символом. И вот история этого национального символа, якую можно побачить, будет на выставе, потом ночью почуть на концерте, мне подается, она станет таким там притягнением белорусов из всей Варшавы. Что докладно у нас планируется? Первое, а 16 мы открываем выставу, и она моя назву «Дуды, инструмент, история, символ». И это вельми цікавая выстава с пункту гледжання, что она для разного глядача, на разный густ, на разный узрост. По-перше, там можно будет побачить живые инструменты, а не только белорусские, але и европейских краин. Это история об том, что наша культура мае великую совесть и корни с европейской культурой. Это будут инструменты, так само это будет шмат цікавой, корыстной, навуковой информации, ну, навуковой, але подаденной у навуково-популярной форме, как было не складано. Это будет и история, как этот инструмент появился на землях Беларуси, и який он прошел шлях, бо его история уникальна, и он был по-соправному одроджен в певный час. И он сник, але дякуючи мифу, дякуючи романтичным историям, якія з'явіліся у беларускай літаратуры, у беларускіх творах, гэты інструмент быў узноўлены. Вельмі цікавая гісторыя, і мы праводзім на выставе праз гэту гісторыю нашых наведвальнікаў. І нават в канцы, безумоўна, вспамінаю музей Вольнай Беларусі, безумоўна, мы там не абыходзімся без успамін, як гэты інструмент гучна гучаў, прабачайце, на беларускіх пратэстах. И завершаем экспозицию выставы пошуком отказа, на який так само будем запрошать наших наведвальников. Ну, это такий сюрприз. Выстава на поглядеть и еще подумать. Открыццё о 16-й године, потом двойчы у 18-20 будут авторские кураторские экскурсии с Евгеном Барышниковым. Докладная его концепция покладена у основу выставы. Мне подается, этот человек вельми свядомый у этом пытании, один из лепших знавцев дударской традиции. Я упомянула, что будет цікаво нашим глядачам. Это будет белорусская, ангельская, польская мова на выбор наведвальников. Кроме того, что у великой зале музея будет працевать выстава, малую залу экспозиционную, мы переутвораем у майстерню дударскую, где перша можно будет поспробовать в себе у роли дудара, поиграть, подуть. А по-другому можно познакомиться и самому поспробовать заработать некие элементы дуды. Вот такая майстерня, и нам будет працевать с момента открытия и до самой ночи. Ну и на завершение дударский open air, и он начинается у нас ажно о 23 гадзіне вечара і цягнецца 3 гадзіны. Гэта будзе, бадай, адзін з самых позніх канцэртаў па ўсёй Варшаве, і мы спадзяемся, што дойдуць беларусы і сябры беларусаў, якія з імі будуць у гэту ноч музею па Варшаве гуляць. На канцэрце, безумоўна, гэта жывая музыка. Польскія і беларускія музыкі, безумоўна, танцы пад адкрытым небам, гэта будзе ўсё ў дворыкі пад дуду. Прычым спадзяемся, што гэты старажытны інструмент будзе гучаць па-сучаснаму і прывабне таксама вельмі шмат маладых людзей.
3: Сыходзячы з таго, што вы назіралі ў папярэднія гады, як шмат ноч музею зараз прыцягвае беларусаў на тое, каб наведаць гэтай самай музеі, установы і так далей?
4: Вельмі шмат. Я б не сказала, што толькі беларусаў. Гэта традыцыйна ў шмат якіх краінах свету ноч музеяў. Гэта велізарныя натоўпы людзей, якія спецыяльна выдзяляюць дзень, ноч і наведваюць розныя імпрэзы ў музеях. Беларусаў у мінулым годзе было шмат. Тематыка мінулай ночы музею. Гэта былі выставлены рарытэты, а ім шмат прыцягнулі увагі. І гэта навело нас на думку, што вось такую спецыяльную беларускую ноч музею зрабіць асобна, але ўключыць ее у агульнаваршаўскую праграму, каб до нас далучаліся не толькі беларусы. Бо гэта тэма, мне падаецца, она будзе цікава яшчэ і там нашым суседзям.
3: У такім выпадку, ці выкарыстоўваеце вы ноч музею як сродак прыцягнення, кропка ўвагі, калі заўгодна, палякаў менавіта да музея вольнай Беларусі?
4: У нас кожнае мерапрыемства працуе у першую чаргу для беларусаў, але на Беларусь. І заўсёды пераважная большасць нашых праектаў, першую чаргу выставак, яны арганізуюцца на некалькіх мовах, сярод якіх, безумоўна, беларуская, а таксама ангельская і польская. Тому што польская аўдыторыя, аўдыторыя краіны, у якой мы знаходзімся, для нас вельмі важная. У тым ліку, каб пытанне беларусаў, праблемы беларусаў, сітуацыя на Беларусі заўсёды была ў фокусе.
3: До ўсяго іншага у вас працуе яшчэ і сайт, там, дзе можна экспанаты вашы ўбачыць?
4: Так, у нас працуе сайт, там можна пабачыць шмат чаго, не толькі экспанатаў. У рубрыцы калекцыі, так, у нас амаль трэцяя частка фонда выкладзена, гэта лічбаваныя нашы фонды, яны ў доступе. Акрамя таго, я б звярнула ўвагу, звярніце, паважаны там слухачы, ўвагу на сайт, ён увогуле вельмі класны. Там ёсць віртуальная выстава, яшчэ будзем дадаваць вось віртуальны варыянт выставы Лявона Вольскага, якая у нас скончылася літаральна у нядзелю. Здымкі і выраб віртуальных версій нашых выстав, нашых праектаў, гэта адна з важных задач, таму безумоўна мы хочам, каб пра нас і пра тое, што робіць музей, ведалі больш на Беларусі.
3: Як змяняецца музей вольнай Беларусі з моманту заснавання і вось цяпер у 26-м, калі прыйшлі ўжо гады пасля пратэстаў 20-го?
4: Любы музей, у тым ліку наш музей вольнай Беларусі, гэта такі сацыяльны інстытут, які жыве і рэагуе востра на асяроддзе, якім там функцыянуе. Што нас радуе за гэтыя гады, то што цікавасць да нашай інстытуцыі як музея, яна не памяншаецца, на не гледзячы на тое, што час прайшоў да прыкладных падзей, цікавасць да гэтых найважнейшых падзей у сучаснай гісторыі Беларусі застаецца як у беларусаў, так і замежнікаў. Зразумела, што мы рэагуючы на попыт пашырылі, напрыклад, храналогію сваіх фондаў, якія спачатку збіралі літаральна як артэфакты пратэсту 20-х. Сёння ў нас не толькі 20-ты і не толькі рэчы звязаныя артэфакты пасля падзей 20-го года, але і якія тычацца сучаснай гісторыі там 90-х гадоў, выбарчай кампаніі 2001 года, падзеі 2010-га. І нават ёсць артэфакты, якія датуюцца пачаткам 19-го стагоддзя. Мы вырашылі пашыраць храналогію сваіх фондаў рэчамі, датычнымі такога шляху беларусаў да вольнасці, да дэмакратыі, не толькі 20-е. Але, канешна, аснова нашай калекцыі гэта гэты час. І калі казаць, што за 4 гады, то, безумоўна, мы адчыніўшыся як шмат функцыянальная культурніцкая пляцоўка, дзе музейная справа была адной із, скажам так, трох кірункаў, бо мы шмат рабілі яшчэ культурных мерапрыемстваў, выступалі як дыскусійная пляцоўка. Час паказаў тое, што мы, выбраўшы музейны накірунак, пайшлі правільным шляхом. І ён запатрабаваны, і ён цікавы, і гэта цікавасць такая да гісторыі яна не змяншаецца.
3: Экспонаты можна было ўбачыць не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ не так даўно ў вас выезд быў у Люблін.
4: Так, гэта наша другая выязная выстава. У 23-м мы рабілі выязную выставу ў Вільні ў музеі Івана Луцкевіча. Яна была прысвечана жаночым пратэстам. А сёння, літаральна 8 траўня адчынілася, зараз працягвае працаваць выстава ў Любліне, зрабіць якую нам дапамог Хельсінскі камітэт правоў чалавека і Homo Faber, такая цудоўная інстытуцыя, якая займаецца правамі чалавека, сацыяльнай падтрымкай мігрантаў. З іх дапамогай у прасторы Баабаб адчынілася гэта выстава. Гэта выстава, якая да гэтага працавала ў нас у малой зале, і яна таксама прысвечана жанчынам. Гэта кропка ўваходу справа кабет, на якой прадстаўлена звыш 25, гэта было ў нас, у Любліне таксама 24 арыгінальных рэчы, сапраўдных беларусак, якія удзельнічалі ў пратэстах 20-го, потым пацярпелі ад рэпрэсій, былі палізняволеныя, ну і жанчыны беларускія, якія, не гледзячы на ўсё гэта, працягваюць сваю, скажам, з дапамогай мяккай жаночай сілы, барацьбу за волю, за справядлівасць, за правы чалавека. Выстава ў Любліне з тых водгукаў, якія мы ўжо ведаем ад нашых партнёраў, ад наведвальнікаў ў Любліне, вельмі спадабалася. У нас думка аб тым, што больш такіх рабіць выстав выязных, таму што, магчыма, у Варшаве з

0: актаў гэтай гісторыі беларускіх жанчын былі невядомы, не вельмі добра яны нават ведалі сітуацыю ў Беларусі. Ім было цікава, яны некія удакладняючыя дэталі даснаваліся і вогулі, ну, мы лічым, што добрая справа зроблена.
1: Таму спадарства, калі ў вас у Варшаве ёсць жаданне паглыбіцца ў нашу культуру, ў нашу гісторыю, то запрашаем усіх яшчэ раз праходзіць 16 траўня ў 16:00 адкрыццё.
0: 16 траўня музей вольнай Беларусі всіх запрашае і всіх вельмі чакае на беларускую ноч музею. Наш пачатак усіх імпрэз а 16:00. А завершаецца ўсё канцэртамі ў 2 гадзіны ночы. Уваход і на выставу, і на актыўнасці ў межах выставы, і на сам канцэрт вольны.
1: Дзякуй вялікі, спадарства. Нагадаю, што сёння ў гостях рацыя была дырэктарка музея вольны Беларусі Наталля Задзярковская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Янаў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рация.ком».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

человека и чему солнечные дни далеко не заусёды выкликают радость. Коли солнечный день и плюс 42, ну якая тут радость, ну скажите. Не, ну это, конечно, жартики, але дождливое надворье может узмацнять почуццё апатии и тревоги, протягивают небыто психологи. Ну, справды разное бывает. Специалисты отзначают, что реакция психики на змены надворья связана с циркадными ритмами. Ну, вядома, такі унутраны біялагічны гадзіннік арганізма. Циркадныя рытмы залежаць ад колькасці сонечнага святла. Вось што. Памяншэнне асвятлення ўплывае на выпрацоўку сератаніна і мелатаніна. Пры недахопе святла арганізм пачынае больш актыўна выпрацоўваць мелатанін, што можа выклікаць дрымотнасць, стомленасць ды эмацыйны спад. Эксперты падкрэсліваюць, што падобная рэакцыя з'яўляецца натуральным фізіялагічным механізмам, а не праявай нейкай слабасці ці ляноты. Натуральны фізіялагічны механізм. Калі што, так і кажыце свайму кіраўніку. Пры гэтым псіхолагі адзначаюць, што вясновы перыяд таксама можа становіцца крыніцай дадатковага стрэсу. Нягледзячы на чаканне прыліву энергіі і добрага настрою, многія людзі сутыкаюцца з раздражняльнасцю, трывожнасцю ды эмацыйным знясіленнем. Адмыслоўцы тлумачаць гэта адаптацыяй псіхікі да рэзкай змены светлавога рэжыму і падвышанаму сацыяльнаму ціску, калі навакольнае асяроддзе ну нібы патрабуе ад чалавека быць больш актыўным і прадуктыўным. Ай-яй-яй-яй. Акрамя таго, псіхолагі нагадваюць пра існаванне так званага зваротнага сезоннага афектыўнага засмучэння, пры якім лішак яркага святла здольны правакаваць трывожнасць, бессань і эмацыйны дыскамфорт. Вось так, зваротнае сезоннае афектыўнае засмучэнне. Таксама можна запомніць. Калі што, шэфу казаць. Для зніжэння негатыўнага ўплыву спецыялісты рэкамендуюць надаваць больш увагі рэжыму сну, пазбягаць перагрузкі нервовай сістэмы і захоўваць звыклае пачуццё камфорту і стабільнасці, канешне, калі гэта магчыма. Псіхолагі таксама раяць не патрабаваць ад сябе нейкай рэзкай эмацыйнай перазагрузкі вясной і дазволіць арганізму ўсё ж такі адаптавацца да зменаў паступова. Ось, у нас уже весна календарная амаль скончылася. Ну, колькі тут засталося до конца календарной? А потым календарное лето, а потым астрономичное лето. Там так само треба призвычаиваться. А синоптики кажут, что будет спякотное лето. Карацей кажучи, я не ведаю, чому тут вогуле радоваться. Хотя...

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Шэпіт нахваля на хвалях беларускага радыё Рацэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 14 траўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Дженіс Джоплін, Ву-Ву, Крамбамбуля, Леді Антебелум, Крама, Акута ды іншыя. Не буду ўсіх нават і пералічаць, хай можа для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну а што тычыцца чагосьці цікавага з майго боку, дык хвілінак праз, не ведаю, 12, 13, 14 даведаецеся, каму рэкамендуецца нават завесці котку. Бачце, аказваецца, і тут ёсць нейкія нюансы, нейкія патэнцыйныя праблемы.

Подпевали? Ну, ясно, что подпевали. Ну, что тут? Храмбамбуля на хвалях белорусского радио рация. Ну, одна, может, самых ведомых песень. Ну, соправды. Чому не? Я обещал рассказать вам, в оголе, кому рекомендуется завести котку. Ось, я не думал, что это такая проблема. Не, на самом деле, это не проблема, конечно. И, как завести котку, не треба там сдавать никаких экзаменов, и проходить там некое пытание, ведомо ж. Але, часами, як поглядишь на господаров коток, дык, може, некие экзамены были б довольно доречные. Але, котки, саправды, може, незаслуженно застаются на периферии разных там университетских программ по борьбе со стрессом, хоть миновито яны аккураты могут стать идеальными сподорожниками для людей с обвостранной отчувальностью. Ось, есть такие люди, их шмат, до речи. Доследования показывают, что люди, схильные до моцных и худких эмоцийных реакций, интуитивно отчувают тягу да зносін вось менавіта з котками. Пра гэта паведамляе выданне The Daily Galaxy. Маштабнае даследаванне, якое ахапіла больш за 1400 студэнтаў, ну то бок гэта ва ўніверсітэтах праводзілася ўсё, ахапіла яно больш за 1400 студэнтаў і супрацоўнікаў з двух дзясяткаў навучальных установаў, выявіла прамую залежнасць паміж эмацыйнасцю і жаданнем удзельнічаць вось у праграмах наведвання катоў, ёсць некія там у іх праграмы. І па выніках апытання менавіта людзі з высокай эмацыйнасцю выяўлялі значна большую цікавасць да ўзаемадзеяння з жывёламі, вось гэтымі, з коткамі менавіта. Справа ў тым, што рэгулярны кантакт з коткай можа служыць эфектыўным інструментам паўсядзённай эмацыйнай рэгуляцыі. Цэнтр здароўя котак Корнела спасылаецца на дадзеныя, паводле якіх усяго 10 хвілін паглажвання гадаванца істотна зніжаюць узровень кортизола, гармона стрэса. Як вядома, у сліне студэнтаў вось было пытанне, не апытанне, было даследаванне датычнае студэнтаў, якія знаходзяцца пад высокай такой інтэлектуальнай нагрузкай. Вось, яны высокаінтэлектуальна нагружаныя. Тактыльнае адчуванне ад тэкстуры меха, вось гэтыя паўтаральныя рухі, гук і вібрацыя мурчання у сукупнасці спрыяюць хуткаму заспакаенню і перарываюць пятлю стрэсу ў арганізме. У людзей, для людзей з высокай адчувальнасцю такі фармат узаемадзеяння здаецца больш бяспечным і аднаўляльным, бо коткі рэдка патрабуюць сталай увагі і дазваляюць будаваць кантакт у камфортных для абодвух бакоў тэмпе. Цікава, што псіхалагічны профіль уплывае на цікавасць да котак значна больш надзейна, чым роля чалавека ва ўніверсітэцкім асяроддзі. Даследчыкі адзначылі, што вынікі для выкладчыкаў, персаналу аказаліся практычна ідэнтычнымі студэнцкім. Да, яны таксама выпрабоўваюць стрэс, да, ясна. Асобасныя якасці мелі большае значэнне, чым нейкі там статус. Высветлілася, што людзі, якія часта шукаюць кантакту з коткамі, схільныя мець больш высокія балы па паказчыках эмпатыі і аддаюць перавагу шчырым сувязям, якія не нясуць цяжкіх сацыяльных чаканняў. Можа, канешне, гэта падаецца камусьці з вас даволі складаным, але, давайце з вамі прыгадайма, што вось над... і тут яшчэ і даследчыкі падкрэсліваюць гэта, што на дадзены момант больш за 85% праграм па зніжэнні стрэсу арыентаваны выключна на сабак. Ну, сустракаліся з чымсьці падобным, ці можа чыталі пра гэта ў некіх там у некіх там, не ведаю, бальніцах ці ў некіх цэнтрах. Сабакі, сабакі, так? Бо яны дапамагаюць. І яны ўвогуле, ну, маюць рэпутацыю таварыскіх і даволі прадказальных памочнікаў, ну, адрозненне ад котак, напэўна. А вось котак стэрэатып, стэрэатыпна ўспрымаюць як пераборлівых ды непрадказальных.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: У мармуровым снягу ветер песні пісаў. Я цябе

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 14 траўня. У такі ж дзень 1878-го назва «Вазелін» была запатэнтавана ў США як гандлёвая марка і гандлёвы знак. Усім вядомы касметычны і лячэбны сродак вынайшаў і запатэнтаваў ангельскі хімік Роберт Чэсбро, які эміграваў у Амерыку. Але навукоўцу, так бы мовіць, дапамаглі нафтавікі. Калі ў 1859 годзе пачаўся нафтавы бум, Чэсбро, размаўляючы з нафтавікамі, зацікавіўся ліпкім нафтапрадуктам, масай, падобнай на парафін, якая пры нафтаздабычы наліпала да буравой установкі і забівала помпы. Таксама ён заўважыў, што працаўнікі пастаянна выкарыстоўваюць гэтую масу пры апёках і парэзах. Вучоны стаў эксперыментаваць з гэтай масай і здолеў вылучыць з яе карысныя інгрэдыенты. Атрыманым рэчывам ён вышмараваў свае шматлікія апёкі, атрыманыя падчас досведаў. Эфект апынуўся дзіўным. Раны загаіліся, прычым даволі хутка. Чэсбро працягнуў удасканальваць гэтае рэчыва і, спрабуючы на сабе, назіраў за вынікамі. Атрыманае рэчыва, якое спрыяе рэгенерацыі скуры, вучоны трохі акультурыў, назваў нафтавым жэле і запусціў у вытворчасць з 1870 года. Спачатку нафтавае жэле Чэсбро выставіў на продаж у аптэках, але мазь не куплялі. Папулярнасцю новы сродак не карыстаўся менавіта з-за назвы, бо ўсё звязанае з нафтай асацыявалася ў людзей з лёгкай узгаральнасцю. Тады вучоны прыдумаў іншую назву свайму вынаходству. Ён назваў мазь вазелінам. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васар» – вада і грэцкага «элайян» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чэсбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на подлогу, каб не выпадскаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на цела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чэсбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
1: Нагоднік!

0: Зайцы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчанах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі градзіць на блізкія месцы, на сямейніка, у якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчаны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
4: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзіцца, як Пуцін войска дасць і гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, тамака мы заехалі, то гэта зайшла там знаёму мела. І кажа, я на кухні працавала, варыла тамака. І кажа, мы прыйшлі, можа, мяса есць, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так: бабушка, такое мясо не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, кажа, я кедыщику и купила, та зварила, та на вас собаки, кажа, есть не хотели, черного. Ну, что я тебе, но уже сдохший, а перерезано, но. Яно уже не надавала слова. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы, это ў савхозе, там, дзе нажыла земля, у яе задрынаю, там насаджана на сена, тана. І саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала так сам.
5: Ну, так бы голодна.
4: Але так, як я украду, то ты не видела, а як ты украла, то я не видела. Бо, каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў, вязеню, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы, і каланёмна. Бо там, калі є недалеко, то так, високі береги, а гэта вода низко. Та я кілька разів там була. І Гродно відбудували трохи була, як я була, та відбудували і Гродно вже.

New Order на хвалях беларускага радио рация, а литерально праз паўгадзінкі я распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой. І сёння тут будуць Бобі Дарен, Чарлі Грейсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen De Океанельзе. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Бугі-вугі.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радио рация был адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радиорация пропонує.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Дарын, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккартні, Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 травня 1952-го нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога Глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопа», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Он таксама чытаў лекцыі і пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 14 травня 1959-го нарадзіўся Стів Хогарт, па пашпарте Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прогрок каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт – другі вакаліст гурта. З ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стів Хогарт далучыўся да Marillion ў 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-го нарадзіўся Сісі Дэвіль, па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе. Найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Багданам Цітаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: тут
1: Живи Беларусь.
2: Голодён с бородой.
3: 14 травня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana, і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пласцінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём народзіна, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіан Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: свет без кахання турма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання дарма.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. По-белоруску вас витая, радио рация. Запрошаю на проект «Место для прессы», ды пропоную чарковые темы, як дискуссии про так званые традиционные каштовности становятся нагодой для поширения репрессию, ды про активность белорусской диаспоры у Европе, ды навод за океаном. Сегодня хутором разом. Тут у студии Влад Гриневский передаю вам привитание.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, паменшаюць прастору для меркавання, ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасць у Беларусі зарабілі Наталлю Качанову. Гутарам з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка, навуку галіне камунікацыі даследчыцца меды ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожная і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх повинно жить громадство и каштовности, по яких живут те, кто мае уладу, на жаль, вельми и вельми розные. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Тулю і бабулю Наталлю Качанову Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме два гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это асноваполагающая. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, где поправки актуально выкарыстовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013-2023 и 2024 годе. У Беларуси у 2026-м про небеспеку гэтых поправок кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Child-Free можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават нема нейкай канкрэцікі, канкрэтнай формулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на увазі. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны. І за яе межамі я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема. Гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан і Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусу. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, яго прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследавання ў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя прадстаўленыя Беларусь і беларусы.
9: Польша страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативно. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
9: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изоляванная краина, моцно залежная от России, ды, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. Пра пераслед журналістаў нагадалі сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага году ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ ў межах абменаў. Праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікаў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашенко прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем, што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі. Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: І наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
10: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусаў і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. Яна дамоў вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
11: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Гішпаніі дабіліся таго, што Гішпанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Гішпаніі. Уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
12: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
11: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, ў нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
12: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
11: Да. То бок, колькасць пераходзіць у якасць.
12: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства, мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, а умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства нейкага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла тотні.
11: Канешне, напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей, але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты просто скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Все гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
12: Ці правильно я разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
11: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць і на іх сканцэнтравацца.
12: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыя далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Сіхановскай таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, твае такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
11: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонію ўрачыстага ўзнагароды гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза, усіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
5: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за акіянам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан. Беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
13: Беларуская дыяспора.

0: солідарності з стягами біло-червоно-білими і підтримували революцію у самой Білорусі, розфарбували всю планету біло-червоно-білі кольори. Білоруська діаспора у США так само долучилася, і на гэтай хвалі, безумовно, натуральним чином з'явилося вельми-вельми шмат разнастайних, як ми їх називаємо, суполок, то бок просто ком'юніті білоруських, які усвідомили в першу чергу себе білорусами. Одна з метаў собрання, гэта, конечно, падтрымка і солідарнасць тых працэсаў, які палітычных, які адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускія ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала. Праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся, і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, ну так, скарочана так само АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч так само вельмі шмат АБА, абрэвіатуры, якія да Беларусі так само не маюць значэння. Вось. Але, конечно, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
1: Ну, і старэйшая дыаспара
0: безумовна,
1: так само ёсць.
0: Вось, так, так, безумоўна. Я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе базы, ну, на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валентина Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валентина з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці? Я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і, напэўна, размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год уздняваўся хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды, вось як у вас гэта выглядае?
0: Ну, я па-іншаму на это гляжу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Злучаныя штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускі павільёны ў Венецыі паказаў высокі ўзровень культуры ў выгнанні.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Злучаныя штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Бутрыс. Як паведамляе са спасылкай на свае крыніцы ЛРТ, Бутрыс на сустрэчы выкарыстаў менавіта слова «ціск». Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія маглі б паслужыць транзітнымі маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Бутрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніяй у Беларусь-Калія і іх наступны рэбрэнды як амерыканскіх тавараў. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў красавіку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калёні за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне. Напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Азярыхі паведамліла выданне «Наша Ніва». Адметна, што гэта адбылося праз 2 месяцы пасля знікнення Анатолія Котава, які 21 жніўня мінулага году выляціў з Варшавы ў турэцкі горад Трэбзон, а затым месца яго знаходжання невядомае. Анатоль Котаў раней працаваў у дзяржаўных структурах Беларусі, у тым ліку ў Міністэрстве замежных спраў і Нацыянальным алімпійскім камітэце. Пасля выбараў 2020 году ён эміграваў у Польшчу і быў звязаны з беларускім апазіцыйным рухам. Республіка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біеннале ў Венецыі, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біеннале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні. Проект Official Unofficial Беларус выглядае упэўнена нават у кантэксце галоўнай сусветнай выставы сучаснага мастацтва.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс. Больш сярод з 400 заявак было дабраных. І як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, малася такой культурніцкай дыпламаты, і можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: Беларуская экспазіцыя дэманструецца на 61-й венецыянскім біеннале ад 9 траўня у касцёле Сан-Джаванні Евангелісты і будзе працягвацца да лістапада гэтага году. У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысяч каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы 4 ў парывах да 9 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацыяй.
2: Сегодня четверг, 14 день травня. Информационно-музычный эфир на Радио Рация в студии Михаил Андрасюк. И буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу.

0: Облачно с прояснениями, але без опадков. Температура в межах 18 градусов со знаком плюс. Ветер полдневый 4 в порывах до 9 метров за секунду. Атмосферный тиск ниже и за норму. Новини бизнесу и финансов от Яны Запольской.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила инвестиции за мяжу. У першым квартале беларускія компании инвестовали за мяжу каля 2 мільярдаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было 1,3 мільярды. У саму Беларусь у студзені-сакавіку прыйшло замежных инвестиций таксама больш, чым у мінулым годзе. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у рэальны сектар эканомікі замежныя інвестары ўклалі 3 мільярды 300 мільёнаў даляраў. З іх амаль 87% склали прямые инвестиции. С 25 травня беларусы смогут оформить бесплатные визы на Шри-Ланку. Такая домовленность достигнута под час встречи керовников внешнеполитичных ведомств у двух краин. Ранее Office Life писал, что с 15 студеня беларусы термин деяния пашпортов, яких складая не меньше за 180 дзён, могут до 30 дзён находиться у Лаосе без визы. Такие ж правила дзейнічаюць и для громадян Лаоса, якія наведывают Беларусь. Так само у конце студеня Беларусь ратификовала походнение с Заманом про взаимную отмену виз. Яно набыло моц 17-го соковика гэтага года. А у соковику Беларусь одобрила проект походнения по безвизе с Таиландом. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкрутства. Суд у гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычнасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёны рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільёнаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раунду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх – заканчэнне вайны на ўсіх франтах, асабліва ў Ліване, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 65 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Слухай нас в интернете. Рация.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Каментар рацыі.
1: Мяжа справа непрадказальная. Вось і цяпер, калі нібыта стала лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцый ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала уезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія маюць бак у 200 літраў і больш, і гэты бак запоўнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных справ краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стала вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць Кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Беларуская Радыё Рацыя. Рацыя.ком.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая, абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў фіксуе актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларусью. Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая, абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў зафіксавала актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларуссю.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і ўзмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
4: Можем покуль зафиксовать низкую явку, и на данный момент проголосовало 789 человек. Это минавито уже те волосы, которые зафиксованы и отданы за полные списки. Платформа працует, и працует она у режиме 24/7.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
5: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбару каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбару, бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
3: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Дадаткова адзначаецца, што выбарчая камісія разглядае магчымасць рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання для забеспячэння больш шырокага ўдзелу выбаршчыкаў. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Студэнтку з Ірану Хатэрых Хадададжі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў, паведамляе Reform News. Са спасылкай на іранскі тэлеканал Manoto TV, які базуецца ў Лондоне. Паводле тэлеканалу Хадададжі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і пакаралі на 14 дзён арышту. Паводле яе блізкіх, яе мелі вызваліць 30 красавіка, аднак яна застаецца пад вартай, яе статус застаецца нявызначаным. Таксама паведамляецца, што падчас утрымання пад вартай яна была пазбаўленая доступу да адваката. Хатары Хадададжі вучыцца на медыцынскім факультэце замежных навучэнцаў Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту. За мінулыя суткі 13 траўня 2026 году памежная ахова Польшчы зафіксавала амаль 20 спробаў мігрантаў незаконна перасекчы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Дакладная колькасць стане вядома пазней. Праведзены позіркам аналіз статыстычных даных сведчыць, што гэтаму папярэднічала 26 спакойных дзён. У мінулы раз польскае ведамства назірала актыўнасць мігрантаў на беларускім кірунку 16 красавіка. Была адна спроба. Такім чынам, ад пачатку году Польшча зарэгістравала каля 190 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. У тым ліку ў студзені 13, у лютым 52, у сакавіку 93, у красавіку 14. Агулам у амаль 40 разоў менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, але без ападкаў. Тэмпература плюс 18 градусаў, вецер паўднёвы 4 ў парывах да 9 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў. і температура плюс 17 градусів вечором, 7 ночі, 4 градуси тепла на раніцю.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.

0: Дзень з рацыя і бліжэйшыя хвіліны пра мову нашу беларускую. А у чым нагода? Вось у польскім выданні двутыгоднік апублікаваны эсэ Томаша Сулімы «Мова невыгоднай блізкасці», прысвечанае статусу і ролі беларускай мовы ў гістарычнай і сучаснай перспектыве. Аўтар разглядае беларускую мову як частку культурнай прасторы былой Рэчыпаспалітай, падкрэсліваючы яе прысутнасць у моўнай і адміністрацыйнай практыцы Вялікага княства Літоўскага, а таксама яе працяглае існаванне ў рэгіянальных формах на Падляшшы і ў Беларусі. Паслухаем Томаша Суліму.
1: Ян Максімюк прыдумаў мікрамова, падляшская мікрамова. Гэта проста варыянт маленькай мовы, я бы так сказаў. Але ўсё Падляшша, гэта не толькі падляшская мікрамова. Паўночная Падляшша, то бок Сакольшчына, гэта паўднёвая гарадзенщына, так? І тут, скажам, ёсць натуральная сувязь вось з гаворкай, гарадзенскім дыялектам беларускай мовы. А вось калі ідзе ўжо пра гаворкі палескія, тут, напрыклад, мовазнаўца Фёдор Клімчук, ужо пакойны, ён там вызначаў, скажам, 16 дыялектаў палескай мовы. І то бок, калі мы вызначым, што існуе заадно палеская мова, не гаворка, толькі мова, то чаму б не сказаць, што мікрамова падляшская таксама існуе? Я з гэтым проста пагаджаюся. Ёсць такія нюансы, як дыфтонгі, ёсць такія склады ў гэтай мове, якія могуць выступаць і ўкраінскай, у беларускай мове. Гэта пераходны варыянт, я бы так больш сказаў. А вось, можа быць, для некаторых гэта больш палітычна, каб захаваць, каб менавіта захаваць гэту мову, не беларусізаваць, не украінізаваць гэтай мовы, так і проста захаваць у такім варыянце, якім яна існуе паміж Бельскам, Падляшскім і Гайнаўкай.
2: То само в своем артикуле пишете, что старая белорусская мова была мовой Великого князства Литовской официальной, а зараз белорусская мова, кроме возьмем тоже Беларусь, Подляша, она хуже выглядит как маргинальная мова, на меже изникнения, как бы вы назвали.
1: Я бы сказал так, что до 17-го стагодзя была агульная мова, скажем, сегодняшней Беларуси и Украины, и тем больше и на Подляше. И сегодняшняя белорусская мова, у ее шмат агульного, напевно, до старобелорусской, а проблема изникнения у самой Беларуси. Русі, гэта вядома, гэта расійская асіміляцыя, імперыялізм і тое, што менавіта забівае адметнасць беларускай мовы. Я так думаю, што з перспектывы Москвы беларуская мова можа проста явіцца як нейкі варыянт расійскай мовы, так?
2: То саме в артыкулі шмат гаворыце пра дэгоші, падзел моў на высокія і нізкія. Якое месца тут даецца беларускай мове, ці ёсць выхад агулам з гэтай іерархіі для беларускай мовы на Падляшшы?
1: На Падляшшы гэта перспектыва таксама вядомая, на мяжы з польскай мовай, польскай дзяржавы і таксама суседніх моваў, таксама беларуская мова ці падляшская мікрамова, яна пад нейкім прыгнётам. І тут патрэбна таксама нейкая дапамога, каб проста вылучыць гэту мову і паставіць сярод іншых таксама моваў, а не тое, каб яна была прысутнічала толькі ў нейкіх маленькіх залах, не ведаю, там канцэртных залах ці ў школе. Яна павінна быць таксама ў падляшскім ваяводстве як нейкай дапаможнай таксама мовай, каб паспрыяць гэтаму не толькі ў выглядзе якіх фолдэраў пра шматкультурнасць, але ў менавіта ў самым жыцці. Гэтаму спатрэбяцца законы, але ўсё такі патрэбны пасыл з боку ваяводскіх уладаў. Я думаю, што гэта было б добра прызнаць, што якраз не тое, што там жменька людзей гаворыць, але што гэта каштоўнасць. Калі улады ў змозе даць узнагароду, напрыклад, беластоцкаму дуэту «Свада і нічос», які выконвае ўсё-такі музыку на падляшскай мікрамове, тады чаму не ушанаваць самую мову, не толькі музыку, так? Улады бачаць, дацаняюць вось гэты дуэт. Я чакаю такога моменту, калі таксама будзе такое ўдачыненне да мікрамовы падляшскай.
2: Правда, гэты дуэт выступаў годна і як лідары на адборы Еўрабачання, і прычым гэта моладзь. І дальше ў сваім артыкуле вы падымаеце важнае пытанне рызыкі выбару беларускай мовы для выкарыстання ў штодзённасці, асабліва моладзю. Днямі была на з'ездзе БГКТ, і там было цікавае пытанне, сапраўды, чаму моладзь не далучаецца да БГКТ, не гаворыць па-беларуску. І было такое тлумачэнне, што, маўляў, вся сітуацыя ў грошах палягае. Маўляў, калі няма грошай, моладзь не гатова дапамагаць і не гатова гаварыць па-беларуску. Дык ці сапраўды тут маецца рызыка выбару і на чым яна павязана? Толькі на культуру, ці сапраўды маецца, можа быць, палітычная рызыка?
1: Ну, калі дзе пра грошы наогул, я так лічу, што такім чынам валантарыят 18 гадоў маладому чалавеку нармальна. Я думаю, што старэйшаму гэта зусім незвычайна зараз. І проста тое, што чаго не хапала 30 гадоў таму назад, тое, што проста дарам рабілі вельмі шмат, палавіну жыцця аддавалі за тое. Зараз проста маладыя людзі цэняць свой час. А вось калі ідзе пра тое, чаму маладыя людзі, ну так, чаму так выбіраюць. Я так думаю, што гэта тут шмат агульнага, я бы так сказаў, Падляшча ці ў Беларусі. Беларуская мова не мае такого, скажам, прэстыжу, на жаль, сярод праваслаўных у Польшчы, як і беларусаў у самой Беларусі, змяшчаецца ў нейкіх такіх рамках акадэміцкіх, напэўна, можа быць, музычных, як нейкая такая, скажам, цікавінка, а не як мова карыстання. Вось дэкламатарскі конкурс, выходзіць дзіця, дэкламуе нейкі верш, нейкі твор беларускага аўтара, яно сыходзіць і надалей яно гаворыць па-польску, скажам, так? І такім самым чынам я бачу такого хлопца, дзяўчынку у Беларусі, у Мінску, яна сыходзіць і ўжо гаворыць па-расейску. Я б вось, наадварот, я б хацеў, каб яна гаварыла па-беларуску.
2: Пэўна, што следзяць на сваіх бацькоў, таму што на тым самым з'ездзе БГКТ, здаецца, дэлегаты гаварылі па-беларуску падчас паседжання, потым раптам абвестка, што адганіце аўтамабілі ад будынка, зараз прыбудзе, можа быць, паліцыя. І ўсё гэта сказана па-польску, ды іншыя пытанні, якія не тычыліся сапраўды з'езда, абмяркоўваліся па-польску. Томаш, як у сваім жыцці размяжоўваеце польскасць, беларускасць і падляшскасць? Як яны дзе заканчваюцца, пачынаюцца?
1: Мяне сны на падляшскай мове, але бываюць таксама і на беларускай, і на польскай. Так што я лічу сябе чалавекам памежжа.
2: І пры гэтым у самім артыкуле вы пішаце пра Міцкевіча, як пра постаць, у якой беларускасць нібыта схаваная пад паверхняй польскай літаратуры, і мне, як ураджэнкі Наваградка, гэта вельмі лягло на сэрца, таму што сапраўды пра ўсёй польскай літаратуры Міцкевіча. Бачна, што на Наваградчыне шмат хто гаворыць па-польску, але ці называюць сябе палякамі, не заўсёды так. Як зараз вы бачыце інтэрпрэтацыю спадчыны, напрыклад, таго ж Міцкевіча для сучаснага культурнага дыялогу Беларусі і Польшы?
1: Шчыра проста прызнаць, што фактычна Міцкевіч увёў у польскую мову не польскія словы, якія зараз ужо, ну, яны становяцца польскімі, так? І тут гэта шмат даказана даследчыкамі і польскімі, у тым ліку, у гэту мову ўлажыў беларускую фразу. І палякам гэта проста гэта трэба прызнаць, і тут няма нічога крыўднага. Дзякуючы таму палякі могуць сёння, скажам, ну, стаяць бліжэй беларусаў, так? І, напрыклад, дзякуючы Міцкевічу, беларуская мова можа быць таксама роднай палякам некай ступені.
0: Як рэзюмуе Тамаш Суліма, беларуская мова ў сучасным кантэксце – гэта не толькі пытанне спадчыны, але і пытанне выбару культурнага, ідэнтыфікацыйнага і этычнага, што робіць яе мовай няёмкай блізкасці ў сучаснай Еўропе. А з Тамашам Сулімам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny wśir i przykład na 7 chwilin pra Białoruś u Wenecji. Соломяные павуки, подвешанные над полем 42 тысяч колосов, забороненные в Беларуси книги, гуки музыки и свечения про репрессии. Так выглядит белорусская экспозиция «Official and Official Беларусь» на Венецианском биеннале. Проект, организованный компанией Белорусского свободного театра, представляет Беларусь у программе, якая сопровождает главную международную выставу сучасного мастацтва. Послухаем керавницу Белорусской рады культуры Надзею Гарэцкую.
1: Это одно из самых старейших в Огале биеннале мастацких, якое існуе в свете. В этом году оно отбывалось уже 61 раз. Отповедно, мы можем помножить на 2 и зрозуметь, что агулом сама идея началась больше за 120 год тому. И белорусские мастаки на самом деле удельничают не впершиню. Так это были павильоны, которые были профинансованы Министерством культуры, и нельзя сказать, что они были незауважными, тихими. Однако в этом годе есть вызначенная отметность тому, что прямая удел незалежные белорусские мастаки, то бок сам по себе павильон нельзя назвать целком белорусский, и он у, как национальный мать. И он у программе навод иснуе сярод так званых инших івентаў, іншых сустрэчаў альбо мерапрыемстваў венецианскага біеннале. І для таго, каб трапіць у гэту праграму, ён прайшоў дастаткова вялікі конкурс, наколькі я ведаю, больш сярод з 400 заявак было дабрана гэты праект. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, якія не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла і інтарэсы культуры, і займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Бо ён кажа пра тыя праблемы, паказывае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
2: Ці правільна будзе сказаць, што сёлета на венецыянскім біеннале прысутнічае толькі павільён незалежнай Беларусі, а вось афіцыйнага павільёна, як раней Міністэрства культуры, няма?
1: У гэтым годзе не. Так. Апошні раз, калі я не памыляюся, беларускі павільён быў у 2019 годзе афіцыйны.
2: І мы бачым, што за присутності офіційного російського павільйона, так само ставиться під питання існування самого Венеціанського бієналі, скорочене фінансування, бачений протест жури «Золотого льва». Що там агулом чувати і ці були ви у російському павільйоні?
1: Мастацька супольність, коли ми кажемо про західню супольність, вона нашмат менш погружена у тие питання, які ми маємо тут, в Усходнім Європі. На жаль, насамреч до їх достатково далёка даходзяцца гэтыя воклікі вайны. Магчыма, яны не настолькі разумеюць, што адбываецца. Канешне, калі куратар адбіраў выставы, магчыма, сама ідэя расійскага павільёна, не гледзячы на санкцыі, культура жыве і наш дух жыве, і мы можам праяўляць сваё мастацтва, яна як бы адпавядала агульнай задумцы. Аднак тут варта сказаць, што акурат мастацкае журі, яно выказала пратэст гэтаму рашэнню. І мы ўсе ведаем, што журі цалкам падала в адстаўку, да? І узнагароджанне будзе толькі напрыканцы ўсяго біеннале, у канцы восені, і гэта будзе узнагароджанне як бы глядацкае, не праз прафесійнае журі. Ну, прынамсі, на дадзены момант агучана так. Магчыма, нешта да восені зменіцца. А што датычна самаго расійскага павільёну, насамрэч ён працаваў толькі на працягу 3 дзён, калі біеннале была адкрыта для культурніцкіх прафесіяналаў і журналістаў. Для агульнай публікі павільён будзе зачынены. Я вырашыла ўсё ж зайсці, паглядзець менавіта з кропкі гледжання такой, каб разумець, што адбываецца, і мець да гэтага нейкі свой погляд у пытаннях, у прынцыпе, культурніцкай дыпламаты, да, калі мы кажам. Я адчула вельмі вялікі дысананс ад таго, што хацелі сказаць аўтар і што я перажыла. Сам павільён быў вельмі светлы, весь ахутаны свежымі кветкамі, прыгожымі кампазіцыямі, яны былі вельмі пахучыя, дастаткова шмат святла, але пры гэтым у цэнтральнай частцы знаходзілася перформанс прадстаўнікі малых народаў Расіі, да, там якуцін, цінікі яшчэ, вельмі такое глыбокае, шаманскія такое гукі, як бы спевы, некія чорныя зданні сядзелі пасярод гэтага павільёна і выконвалі некія шаманскія рытуалы. Чарнатой унутры і светлым вобразам для мяне акурат стаўся такім таксама вобразам таго, як спрабую ў гэтым біеннале паказаць сябе Расія. Каля ізраільскага павільёна таксама бачыла ахову, але так як ў гэтым годзе в Джардзіне ізраільскі павільён быў зачынены ён на рэканструкцыі, то там як бы просто вот знаходзіліся паліцыя некалькі чалавек, бо яны відавочна чакалі акцыі. Саму акцыю пратэста я не заспела, яна была вечарам таго ж дня, калі я была, і нават наступны дзень павільён быў закрыты.
2: Праўда, Венецыянскі біеннале не выглядае як выстава дзеянняў народнай гаспадаркі, а сапраўды жывыя перформансы, у тым ліку якія наражаюцца самім грамадствам. Расійскі павільён шыпці нагадаў тую вось акцыю, якую хацеў правесці калісьці шаман, каб дайсці да Москвы пехам і выгнаць чорную сілу з Крамля. Аднак сам беларускі павільён, як вы бачыце, ці можна атрымаць узнагароду ў выніку ўсёй гэтай выставы?
1: Вельмі цяжка зараз нейкі рабіць прагнозы, таму што не зусім зразумела, якім чынам будзе адбывацца гэта галасаванне і абвяшчэнне пераможцы. Ну, і што датычна ўвогуле важнасці ўдзелу ў гэтым годзе беларусаў, звярніць увагу на медыйны складнік. Да? Нават калі раней беларусы ўдзельнічалі, мы не чулі гэта на такім узроўні. Шарговая паездка профінансаваная міністэрствам. І ў гэтым годзе тут трэба сказаць сапраўды вялікую пашану аддаць куратарам і арганізатарам беларускай выставы. Яны правілі вельмі важную медыйную працу і важна, каб яго пачулі.
2: Судзячы па фотаздымках усяго беларускага павільёну на Венецыянскім біеннале, бачны вельмі важныя сімвалы пазнавальныя: калючы дрот, камеры, архівы, каласы. І напэўна, гэта лёгка шытваць у заходняй аўдыторыі, але ці не рызыкуюць яны страціць усе гэтыя сімвалы, страціць мастацкую глыбіню, і які вобраз Беларусі наражаецца ва ўсім гэтым? Напэўна ж, некі вобраз ахвяры, што вы бачылі, надзея.
1: Аўтары імкнуліся паказаць пакуты не толькі Беларусі, да, яны увабралі агульны досвед. Гэта такі крыж з камерамі. Куратары казалі, што ён выкананы з арматуры, з рэльсаў, якія вялі Освенцім. Гвалт працягваецца, хутчэй за ўсё ў свеце гвалт будзе заўсёды. Гэта інсталяцыя, шар забароненых кніг, які раздушвае коўш эскаватара. Да? Вобраз перамогі святла над злом, перамогі якби, культуры над тэрорам. Тут нельга сказаць, што Беларусь кажа пра сябе толькі як пра ахвяру. Ёсць, мы паказваем якасць мастацтва, мастацкай думкі, здольнасць вельмі крэатыўна, прыгожа, яскрава гэтую думку перадаць, што, ў прынцыпе, паказвае вельмі высокі ўзровень беларускага мастацтва на сусветным полі.
0: А беларуская экспазіцыя дэманструецца 9 траўня ў касцёле Сан-Джавані Евангелісты. Праект аб'яднаў працы Сергія Грыневіча, Вольгі Падгайскай, Уладзіміра Чеслера, Мікалая Халязіна, а таксама дацкага шэф-повара Росмуса Мунка. Тэксты беларускіх палітвязняў у павільёне агучылі вядомыя акцёры Джиллиан Андерсон і Стывен Фрай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду ўсё ж такі працягнулі на 36 гадзін. У хабі «Новая зямля» ў Беластоку адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Больш у навінах скажа Валя Лаєвская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 у Беларуси, 17 у Польши.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйнай радзе працягнулі на 36 гадзін. У хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУС Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя, былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Координаційна рада протягнула термін голосування на виборах на 36 годин. Обрати свій спіс можна буде до 12 години авторка 19 травня. Голосування на виборах координаційної ради 4-го скликання мусило початися опівночі 11 травня. Однак у виніку могутної DDoS-атаки платформа, на якої ведеться голосування, була недоступна для користальників. У виніку голосування почалося на паўсу так пазней. На выбарах у каардынацыйную раду спаборнічаюць 9 выбарчых спісаў. 13 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча беларускай палітычнай і грамадскай дзеячкі Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Нортан – сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Падчас сустрэчы яна распавяла пра дзейнасць беларускіх арганізацій у Амерыцы, падтрымку дэмакратычнага руху і захаванне беларускай культуры за мяжой.
4: Вельми добра меня сустрели, конечно, белорусы подчас конференции белорусов, белорусок свету. Я по шерсти не шакала такой вот уваги. И, ну, это было бачно, чтобы он такие неподробленный ну, интерес. Вот. И потом так само подходили, дяковали за презентацию, как я там рассказала, там про стяг это вся наша история. И было цікаво.
3: Па словах спадарыні Нортан, беларусам Польшчы цікава, як жывуць іх суайчыннікі ў Злучаных Штатах.
4: Бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларускую гасціннасць, вось, чтобы вот было утульна і як бы зручна і такую арганізаванасць таксама. Я, конечно, ў шоку ад прастораў, які маюць беларусы і ў Варшаве, і ў Кракаве. Вось цяпер я бачу тут, нам, конечно, яшчэ расці, у нас просто няма такога. Ну просто калі я трапіла ў Кракаў і за рогам там Мариацкага касцёла, прастора ў Кракаве, ну это супер просто.
3: Надзея Нортан таксама падкрэсіла, што беларуская дыяспара ў розных краінах сёння мае агульную задачу – захоўваць нацыянальную ідэнтычнасць і падтрымліваць сувязі паміж беларусамі ва ўсім свеце. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Дзень з рацыя, і яшчэ раз вернемся да беларускай дыяспары ў замежжы, ў Берлін. Фімхаб, такая арганізацыя, працягвае сваю дзейнасць у нямецкай сталіцы ўжо другі год. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і ўкраінскіх жанчын. Падрабязней пра бягучыя праекты распавядае сузаснавальніца фімгрупы «Беларусь» Лена Агарылышава.
2: Гэта прастора фізічная ў Берліне, якая завецца Фемхаб, прастора для культурных імпрэзаў украінскіх і беларускіх, і таксама прастора падтрымкі жанчын украінак і беларусак, пераважна з мігранцкім вопытам. Таксама хаб працуе як бібліятэка, дзе можна прыйсці ці ўзяць дадому, пачытаць кніжкі украінскіх і беларускіх аўтарак. Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на апсайкл-майстэрню, дзе ўсе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адмантаваць ці навучыцца шыць. І, можа быць, ёсць некія творчыя ідэі, якім чынам можна перарабіць адзенне, калі ёсць такая неабходнасць. Калі казаць пра новыя праекты, у нас у траўні пройдзе першая, але я спадзяюся, не апошняя, майстэрня па вендо. Гэта тэхніка самаабароны і асертыўнасці, якая была распрацавана ў Амерыцы менавіта для жанчын. Яна вельмі, як бы я б сказала, на такім каштоўнасным узроўні адрозніваецца, напрыклад, ад розных навыкаў менавіта барацьбы ці супрацьстаяння фізічнаму гвалту, калі мы там, умоўна кажучы, кажам пра там каратэ, джыу-джыцу, што-небудзь іншае, таму што менавіта вандо было распрацавана не як баявая тэхніка, яна была распрацавана як больш такая психологично, в меньшем варианте физическая техника для женщин, которые, на жаль, сустракаются с вербальными или невербальными погрозами в дочинении до своего физического здоровья или своего тела. И вельми шмат там про то, что, в принципе, мы маем особистые межи, і мы маем абсалютнае права свае асабістыя межы абараняць, таму што, зноў-такі, на жаль, вельмі часта самаабарона гэта не толькі і не столькі пра тое, што жанчыны збольшага, але і мужчыны таксама ведаюць там пэўныя ўдары, а пра тое, што часам, калі менавіта псіхалагічна паставіцца да таго, што ты маеш асабістыя межы, і ніхто не ўправе гэтыя межы перасякаць, то да фізічнага, да фізічнай часткі, да фізічнай абароны нават можа і не дайсці.
3: А якія з гэтых мерапрыемстваў збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў, і чаму менавіта так? Чи ёсць у вас абгрунтаванне?
2: Я б сказала, што Знову-таки, агульныя мерапрыемствы, як літаратурныя чытанні і ці паказы фільмаў, яны збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў, там можа быць, знову-таки, у залежнасці ад госця, гэта можа быць там 20 чалавек і нават больш, але самае важнае, што нашы розныя мерапрыемствы збіраюць розную аўдыторыю. І нема такога, што адны мерапрыемствы больш папулярныя, іншыя мерапрыемствы там менш папулярныя, і гэта пытанне цікавасці. Я б сказала, што самае класнае, што ёсць у нашым хабе, гэта пытанне разнастайнасці, таму што камусьці, хтосьці ідзе менавіта за пэўным культурнымі нейкімі мэтамі, ці хтосьці цікавіцца пэўнымі літаратурнымі падзеямі. Для кагосьці хаб – гэта магчымасць атрымаць пэўныя каштоўныя веды, тыя ж самыя рэчы, звязаныя з самаабаронай асертыўнасцю. Для кагосьці, у кагосьці ёсць вельмі практычная мэта, не ведаю, зрабіць штаны трохі карацейшымі, таму што яны длінныя, і уже іншая аудиторія іде менавіта на практичныя мерапрыемствы, і таму все наши мерапрыемствы гэта пра розную аўдыторыю.
3: А вось якраз калі мы кажам пра гэтую розную аўдыторыю, то гэта больш-менш за апошнія месяцы былі тыя самыя людзі, ці хтось яшчэ пацягваецца з беларускай дыяспары да вас, можа ёсць новыя?
2: Ну, знову-таки, я б сказала, що на кожне мероприємство у нас, ну, умовно кажучи, десь 10-15, навіть більше відсотків, це нові люди, це люди, які ніколи до нас до цього не приходили, просто про сарафанне радіо, ці соцсетки довідуються про нас. Тому, то знову-таки, да, є постійний костяк, але завжди є і приток нових людей.
3: Ближайшие некие мероприятия, на какие вы бы хотели запросить?
2: Ну, это снова-таки у травни, я уже казала про Вандо, якое плануется. Так само наприкінці травня мы уже робим черговую текстильную майстерню. Напевно, да, с опошних мероприятий это такие самые основные, на какие мы запрошаем людей зараз.
3: Як вас знайти, як потрапить на это мероприятие, коли хтось это будет слухать?
2: Мы есть в Инстаграме, можно знайти по ключевых словах Fembridge and Cultures, и так само есть наша сторонка у Телеграме Fembridge and Cultures. Калеваска, усіх запрошаем, будем рады бачить.
1: ФМГ протягивает свою деятельность в Берлине другий год, а сузасновальницей группы «Беларусь» Леной Гарелышевой размовляла Алиса Поль.

0: I dzień z racja informacyjna, muzyczny efir. Гантавірус. Гэтае слова чуем усё часцей. Эксперты адзначаюць, што гаворка ідзе пра рэдкі, але небяспечны від інфекцыі, які можа выклікаць цяжкія паражэнні лёгкіх і нырак. Хімік-фармацэўт Сергей Бесараб адзначае, што верагоднасць трапляння штаму Анцнападляшча застаецца вельмі нізкай, аднак у самой Еўропе, у Польшчы таксама, ўжо даўно існуюць іншыя разнавіднасці хантавірусаў. Паслухаем Сергея Бесараба.
1: Трэба адрозніваць усё гэта мноства хантавірусаў, тыповых заанозаў, ад канкрэтнага штама, ад хантавіруса Андова. І адрозніваць гэта трэба так жа, як вось мы адрознівалі усё мноства каранавірусаў, то бок гэтых звычайных сезонных вірусных захворванняў, гострых респіраторных вірусных захворванняў, як яны называюцца, ОРЗ, ОРВІ, да? Як мы іх адрознівалі ад штаму COVID-19. Бок менавіта гэты штам Андаў, трэба на яго глядзець. І калі праз эту прызму вось ацэньваць, то хантавірусы на Падляшчы гэта як бы ну старыя эндэмікі. Гэта старыя такія эндэмікі, якія тут дзесяцігоддзямі ў Польшы існуюць. То бок вось гэта пагроза ад жывёл, гэта еўрапейскія хантавірусы, так? То бок пагроза ад жывёл з еўрапейскімі хантавірусамі, яна існуе заўсёды. А вось гэты паўднёваамерыканскі хантавірус Андаў на Падляшчы сустрэць, гэта будзе выключнейшая рэдкасць.
2: У якіх абставінах можа з'явіцца гэты штам Андаў на Падляшчы?
1: Ну, калі нехта з'явіцца з тых, хто кантактаваў з людзьмі з лайнера гэтага MV Гондзюс, дзесьці, разумееце, як бы ці дзесьці быў з імі, эпідэмія і развіваецца. Тут як бы складана сказаць, тут трэба глядзець менавіта за навінамі сачыць.
2: А на самім Падляшчы можа здарыцца сітуацыя, пры якой сапраўды ўзнік нешта падобнае да штама Андаў хантавіруса?
1: У Польшы так стала цыркулююць два асноўных еўразіяцкіх хантавіруса. Гэта хантавірус Пумала, і які пераносіць рудая мыш палёўка, і вірус Дабрава Белград, які разносіць жоўтагорлая мыш. Гэтыя хантавірусы, яны ў адрозненні ад хантавірусу Андаў, ад хантавірусу гэтага ледакола, гэта класічныя заанозы. І ад чалавека да чалавеку яны не перадаюцца на... То бок, калі з'явяцца нейкія мутацыі, незразумела якія, у гэтых хантавірусаў польскіх, то яны пачнуць перадавацца паміж людзьмі, то тады магчыма такое развіццё пандэміі. Зараз не, гэта класічныя заанозы. І тут, дарэчы, гэта не повод расслабляцца, таму што як бы у польскіх хантавірусаў іх сімптомы, канешне, адрозніваюцца, да? То бок яны, напрыклад, выклікаюць таксама гемарагічную ліхаманку, але з акцэнтам на нырках. Іх вельмі невялікая летальнасць, то есть.
2: У гэтым рэчышчы, якія меры бяспекі прэкамендавалі б жыхарам Падляшчы, каб мінімізаваць рызык па заражэння хантавірусамі?
1: Імавернасць перадачы вось гэтага польскага эндэмічнага хантавіруса, яна прама прапарцыянальна дынаміцы ўзаемадзеяння чалавека з выдзяленнямі грызуноў крыніц. Ён не пры непасрэдным кантакце з мышамі, так тактыльным нейкім, што вы там узялі яе ў руку, а падчас стварэння пылавога біяразолю. Вось гэта патрэбна разумець. У выпадку хантавірусаў усё правіць балам аэразоль. То бок, калі жыхар вёскі пачынае падмятаць нейкае сухое закрытае памяшканне без вентыляцыі, ён стварае вось гэты пыл аэразолю паветры, які трапляе прама ў альвеалярную прастору лёгкіх. Вось гэтыя рабочыя лесу ці фермеры, яны маюць на парадак большую захворваемасць, асабліва падчас росту папуляцыі палёвак вясной ці восенню. Пратаколы бяспекі тут даволі нескладаныя. Вірён знішчае хімічны ці нейкі асмалітычны стрэс. То бок, напрыклад, перш чым прыбіраць нейкую там дрывотню ці дачны дамок, пасля зімы, напрыклад, да, неабходна добра апрыскаць всю, увесь гэты абшар, там пол, хаця б 10% растворам гіпахларыту натрыю, белізной. Да, цяпер кісам вадароду, калі яго як бы шмат ёсць. І потым правесці вільготнае прыбіранне. Строга, просто абсалютна строга забаронена праводзіць любую сухую убор. Ну, то бок, з выкарыстаннем веніка ці пыласоса. Асабліва, калі вы збіраеце прыбіраць нейкія закінутыя памяшканні, закрытыя старыя, там, турыстычныя дамкі ці хлявы. Абавязкова пры працы ў сухіх невентылюемых памяшканнях выкарыстоўваць респіратары класу FFP2, FFP3. І яшчэ адно такое адрозненне ад коронавіруса, што звычайныя вось гэтыя медыцынскія маскі, якія насілі людзі падчас коронавіруса, яны зараз прынцыпова і абсалютна непрыгодныя. Па хантавірусам, па вірёнам хантавірусаў выдатна працуе ультрафіялет. Таму якбы вось калі ёсць такія памяшканні некія зачыненыя, іх можна апрацоўваць ультрафіялетавымі лямпамі бактэрыцыднымі.
2: А вось такое пытанне, вось гэты разольны перанос, які можа выклікаць заражэнне хантавірусам, ці можа перадавацца ў моц засухі, якая пануе?
1: Безумоўна. Засуха, вось гэтыя палавыя буры невялікія, ўсё гэта выдатна, адмыслова рэсуспензуе некі пясок ці некую глебу, на якой маюцца вось гэтыя выдзяленні грызуноў. Гэта можа і стварыць такую успышку. Коронавірус быў пясочніцай, каб мы навучыліся працаваць з вірусамі. І зараз вось хантавірус, ён ужо без жартаў. Ну гэта як Марбург ці як Эбола. То бок гэта вельмі жорсткая гемарагічная ліхаманка, яна не пакідае шанцаў. 50% папуляцыі гіне. Іх ні лекаў, ні вакцыны, нічога няма. Плюс коронавірус даваў час. Гэта ўсё развівалася захворвання цягам тыдняў. Быў час чалавека завесці на ШВЛ, быў час падбіраць там нейкія лекі. Хантавірусы развіваюцца за гадзіны. Небачны інкубацыйны перыяд. Вірус імгненна актывуе запаленчую імунную рэакцыю.
0: На фоне дискусій вакол хантавіруса у Міністерства аховы здароўя Беларусі таксама выступіла з заявай, што на сёння распаўсюджванне інфекцій краіне не пагражае. А ў мэтах недапушчэння завозу хантавіруса АНДЗ на тэрыторыю Беларусі у пунктах пропуску на мяжы ўзмоцнены санітарна-карантынны кантроль.

0: день с рацией.
1: И уже половина 19 в Беларуси, половина 18 в Польше. А на белорусско-польском помежье вечером и ночью невеликая облачность, истотные опадки не прогнозуются. На термометре плюс 17 градусов вечером, 7 ночью и 4 плюс на раницу. Завтра в первой половине дня невеликая облачность и опадки не чекаются, але после полдня облачно и местом махчимы дождь. Плюс 22, плюс 23 градусы у найтеплейший момент дня завтра. Галина Беденичук и афиша на... Сегодня тебе нам афишу треба на завтра.
2: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшша.
3: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на унікальную ноч музеяў. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторыя і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшша» ў аб'ектыве імя Віктара Ваўкова – 2025. Фотовыстава 21-го выпуску национального конкурсу, организованного музеем у Гайнаўцы. «Я народился тут» – выстава мастацких работ 7-го конкурсу для детей и молоди. Постоянные этнографичные выставы «Рамёствы у беларуско-подляжской вёсцы», «Беларуская сядзіба», «Беларусский календар», «Гайнаўка», «Брама у лясы». Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершалін-2»

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Ціханоўская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. 6,5 тысячы беларусаў атрымалі летась грамадзянства Польшчы. Больш скажа Валя Лаеўская, праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19-я в Беларуси, 18-я в Польше.
3: Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку белорусских незалежных СМИ. Силовики ствердают, что затримали двух мужчин за голосование на выборах у Координационную Раду. 6,5 тысяч белорусов летась отримали громадянство Польши.
2: С новинами Валаваевская.
3: С закликом заховать подтримку белорусских незалежных СМИ, громадянских, культурницких и адукационных инициатив звернулась до президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская подчас встречи в Немеччине, поведомляя телеграм-канал «Белорусская политика». Як раз теперь у Евразвязи обмерковывается протяг финансования программ подтримки, читаем у релизе. У эфиры программы «Звычайная раница» на одноименном YouTube-канале наместник керовника объединенного переходного кабинета Павел Латушка поведомил со спасылкой на свои крыницы, что объем допомоги Евразвязу белорусскому демократичному руху у 2027 году может быть скорочены удвоя с 30 до 15 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации нема. У Беларуси все буйные незалежные ресурсы были або закрыты, або признаны экстремистскими формованиями и вытеснуты за межу. Наконец, минулого года 28 представников медиасферы утримливались у зневолений. Теперь, по воде данных Белорусской ассоциации журналистов, эта личба складает 22. Массовый характер набыло завочное обвинувачение белорусских журналистов у замерши. Силовики ствердают, что затримали двух мужчин за голосование на выборах у Координационную Раду. Их юридичный статус неведомый. Телеграм-канал, связанный с силовиками, опубликовал два видео по 10 и 15 секунд с мужчинами, которые, как ствердается, голосовали у Координационную Раду. И они рассказывают, как перешли по посылке и трапили на сайт голосования. Як удалося ідэнтыфікаваць на Шайніве, адзін з мужчын 34-гадовы Андрэй Пятакоў з Мінска, другі 38-гадовы Александр Медушэўскі. Сілавікі пагражалі завядзеннем крымінальнай справы за так званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і тым, хто балатуецца ў Координацыйную Раду, і тым, хто галасуе. З 11 па 17 траўня праходзіць онлайн-выбары ў Координацыйную Раду. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, з іх 6,5 тысяч беларусы, піша портал самужандовы. Адпаведную статыстыку агучылі ў сэйме прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ. Гэтыя лічбы ўключаюць як тых, хто быў прызнаны польскім грамадзянінам пастановай ваяводы, гэтак і тых, хто атрымаў грамадзянства па рашэнні прэзідэнта краіны. Беларусы другая у колькасці група замежнікаў, якія атрымалі грамадзянства Польшчы, на першым месцы украінцы, якім за мінулы год выдалі 10 тысяч польскіх пашпартоў. А ўжо другі год запар у Берліне сваю дзейнасць працягвае арганізацыя пад назвай FemHub. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і украінскіх жанчынаў. Падрабязней пра бягучыя праекты распавяла сузаснавальніца Лена Агарэлышава.
4: Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на апсайкл-майстэрню, дзе ўсе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адмантаваць.
3: Уся бягучая дзейнасць арганізацыі і бліжэйшыя афішы мерапрыемстваў знаходзяцца на старонцы ў Instagram гэтай фэм-групы. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Пасля поўдня воблачна і месцам магчымы дождж. Плюс 22, плюс 23 градусы ў найцяплейшы момант дня заўтра. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 14 траўня.
5: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
7: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніць ад ропы расійскай.
6: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
8: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
5: Невядомые распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
9: Я не засмеялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
10: Прычым такім дэманічным хохатам.
9: Так.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Олександр Лукашенко мог перемогти у 2020 годе, але Россия распалила протесты. Теперь про это выказался не Зенон Пазняк, а былый керавник польской выведки Петр Краучек.
1: Поводле яго, як мінімум з 2010 года польская дзяржава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Петр Краучек далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зарабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з США менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады, былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух партый амерыканскай нафты ў White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайце паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
2: Прашам панства, дзенькі
1: Дякуючи гэтай пастаўленай нафце, мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
2: Ропы расійскай.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 2020 года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Ставям пытанне, бо Oczywiście nie za bardzo mam dowody na to, że
1: У мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20-го года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20-го года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22-го года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Блакіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польша павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрый Лукашук і польскі палітолаг Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другого боку польскім урадам. І тут, я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву на конт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дзелога з Лукашэнкам.
3: Ну вот узгадывается яшчэ, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы про тое, што нібыта да 20-го года Беларусь рэальна і рухалася ў бок Захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада.
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду. Ну, скажам так, до 94-го году Беларусь, можа, шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсюды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнарый сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі сумневы там, ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ёй, ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі сведамасць таго, што робіць нехта. І думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолог Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Манрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Рыжанкоў азначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсмена і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўчэнка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў контракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўчэнкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
1: Зипош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Пітэр Джэксан атрымаў ганаровую залатую пальмавую галіну на адкрыцці 79-га Каннскага кінафестывалю за ўклад у сусветны кінематограф. Узнагароду аўтару трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» уручыў Элайджа Вуд, які сыграў Фрода Бэггінса. Пітэр Джэксан прызнаўся, што ў свой час Каннскі фестываль дапамог прасунуць «Уладара пярсцёнкаў», хаця многія прадказвалі франшызе правал. Рэжысёр нагадаў, што ўсе тры фільмы здымалі адразу, і гэта было вялікай рызыкай для студыі. Акрамя «Уладара пярсцёнкаў», Джэксан таксама вядомы па фільмах «Хобіт», «Кінг-Конг» і дакументальных праектах пра «The Beatles». Музей Вола ў амерыканскім штаце Ілінойс атрымаў штраф за нібытае перавышэнне хуткасці легендарным аўтамабілем «Кіт» серыяла «Рыцар дарог». Сістэма відэафіксацыі ў Нью-Йорку памылкова палічыла, што экспанат парушыў правілы дарожнага руху. У музеі распавялі, чорны Pontiac Firebird Trans Am ўжо некалькі гадоў стаіць у выставачнай зале і нікуды не выязджае. Але камера зафіксавала, нібыта зафіксавала, што аўто ехала ў школьнай зоне з хуткасцю 58 км у гадзіну замест дазволеных 40. Супрацоўнікі музея смяюцца, што нават нумарны знак у машыны быў не сапраўдны, а кіношны. Яны лічаць, што сістэма магла пераблытаць кастомны нумарны знак «Рыцара дарог» з сапраўдным аўтамабілем. Магчыма, нехта выкарыстаў падобны аўтамабіль або дублікат нумароў. Цяпер музей збіраецца аспрэчыць штраф у судзе. Ліцэнзаванага кансультанта па наркозалежнасці Эрыка Флэмінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадазіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджэлесе ўлічыў, што 56-гадовы Флэмінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флэмінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну за $6000. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасаванню каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
5: Адзін нюанс – яна жывая.
4: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
5: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
4: Наш рэдактар Дмітрий Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым настроі завітала ў студыю Еўрарадыё.
5: Давайте паслухаем гэтую размову.
6: З'явілася фота, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фота нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная, чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам, яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. І вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і, ну, не толькі там спачуванні здавалася б, а, ну, вот, трэба на пахаванне грошы сабраць.
7: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак рахунок фонду.
6: Ну правильно, як же ж будуть на ваш особистый рахунок збирать? Як ви потім здымете гэтыя грошы на своё пахаванне? Ну, гэте... логічна?
7: Не, так, калі гэта, калі б гэта былі мошенники, то б яны збіралі на нейкі свае реквізіты. А то гэта было, я не могла зразумець чаму, і потім сядзела, падумала трошки хвілінку і вырашыла, што напэўна гэта зрабілі для дискредитації, што вот глядзіце, фідаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дискредитаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена, каб гэта без рахунка фонда, што збіраю на пахаванне, то, то можа там зразумее было. А то, што выставілі рахунак фонда, а лишь никто ни копеечки не скинул.
6: Вот, я хотел испытаться, пописать-то, удокладняться почали, что там с Ганной, як там с Ганной, а хоть копейку скинули.
7: Не, не, кажу сразу, не, ни одной копейки.
6: Вот, вот, сябры познаются, да, подчас вот такой ситуации.
7: Вянок купили.
6: А, до вянка мы еще дойдем. Але, давайте трошечку вот звернемся до этого дня, коли пришла эта информация про ваш заучастный отход от нашей, с нашего свету. Какая была ваша первая реакция?
7: Я не засмеялась, а заржала. Честно. Мне на так настолько было это смешно.
6: Причем таким демоничным хохотом.
7: Так. Не, ну, ну, коли бежар, то, то я не, не сполохалась. Мне, правда, было... Я казала, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якого-небудзь іншага, то, ну, такое нешта, ну, недалёкі, ну, такое.
6: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там іншае, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот чаму менавіта вы?
7: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столько лайна лілося, праўда, дискредитировалі, то така новая...
6: Ну, добра, новая... я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там, іншыя людзі нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя, там, другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
7: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага дня зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
6: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
7: Ну, свае...
6: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
7: Я зараз не хочу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць пад... нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну не буду хто дапамагае, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы і выйшлі трохі нітачкі трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю і гэтыя свае падазрэнні буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуть у Фейсбуку, что особливо после, обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть это имены и фамилии, але есть уже такие, трохи пазл складывается, что есть под... Гэта зрабілі ворагі. Але ці ворагі гэбня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я только учора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарну, помню тыя моменты, праведзённыя вместе. Вот такое, такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе разам.
6: А, з вамі разам у 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостел?
7: Не, праз шэлтар, шэлтар, хостел, розныя рэчы. Праз шэлтар, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтар, з тых людзей у мяне ворагаў нема. А гэта, не-не-не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтары, гэта я не дапускаю ў гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла. Так, такое. Ось,
6: такое пра... самае.
7: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-ты год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну, не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды. Ну, это ж Паставы, Варапаева, это ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых наших гэтых соцсетках стала пісаць, што вот вот я такая, мои фотоздымки были взяты из одноклассника, где я у купальнику, что я такая уже отбила у ее мужика, и что я кувыркалась из ему постели, ну вот такое все, вось. И мне приписали такие сексуальные подвиги, а мне было тогда 50 годов. Вось, али на той момент это было не смешно, потому что это было под погрозой был мой брак. Дякую Богу, моего мужа хватило розуму зразуметь это все, и я потом подала, завела криминальную справу, мне ее приняли все в нашем РУВД, и они дали мне отказ, что такого человека не існує, и по этому адресу, IT-адресу, они не смогли найти его. Ну, конечно же, вышли сами на себя. Это было дискредитация меня, как того человека, который в 20-м году поднимал район весь вось. И это была их спроба тогда, а зараз, когда это сделали зараз яны, то они вырешили, что я уже, напомню, старая для сексуальных подвигов, так? И вы решили меня поховать. Ну, вот так, может быть.
6: Але, вы сказали про то, что вот гэты здымок, ну, першапачаткова такі здымок можно было там фотомонтаж, ці просто там нечто, ну, такое, у одним экземпляры зрабіць, сфоткать, дослать и гэтак далей. Но вы кажете, что потом такие ж вось обвестки так, знаходили у Частахове.
7: У Частахове, и люди здымали и присылали, что есть такие.
6: А какое дочинение Частахову мае вот там? Да,
7: не ведаю, не ведаю. Чаму?
6: То бок, ну, калі вы у Варшаве, калі і шелтер ваш там умовно у Варшаве, дзейнасць ваша у Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месці?
7: Ну, мы же паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым уже з вянком уже сюды у Варшаву.
6: Ось давайте про вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
7: Это было дзіўна, тому что я после гэтых обвестак я пришла на працу и что смеялась, и кажу, я кажу, что старым шелтером мы еще не переехали, а они кинули вянок уже у новый шелтер, еще где мы переезжаем только на выходных. А я прихожу на працу старый шелтер, еще так пожартовала, кажу, ой, я думала, вянки побачу уже, ну, слухайте, и, ну, это был такой жарт, я же не ведала, что мой жарт обернется на самом речь у правду. Вось, а учора я была на, а, я когда трималась, учора я была на прибирании 9 годин, я учора поехала в полицию, але я учора не была вельми занятая, вось. И тут мне досылают фотоздымок, вот этот, который я в соцсетках публиковала, и пишут, ты что еще там не переехала в новый дом, вось тебе подарочек, так. Я не зрозумела, и бачу, что так само, так, на фотоздымку той дом, я, ну, ж ведаю все. И я тогда одразу позвонила мужу, кажу, коли ласка, съезди ты до того дому, побачите, на самом речь он есть этот вянок, ти это что это такое, ну, и он одразу ж поехал, проз минут там недалеко было, про хвилин 15 он там был, и он мне дозвонил. И отрымалось так, что вянок этот подкинули у авторок вечером, ти в сераду з раніцы. Хозяин его нашел, наш хозяин, господар, он еще скончивает там ремонт, и он завсёды там. А хозяин наш, такий человек вельми мнительный, будем так казать, он перепужался вельми. Вось, и он чомусь вырашил, что, может, это яму. И он вельми спужался, он наших белорусских жартов не разумеет. Для его это был жах великий, он не гагатал, как я. И он этот вянок, этот вывез и на кладбище выкинул. Не выкинул, там негде поставил на кладбище. И он не рассказывал мне про это. Не рассказывал никому, потому что, наверное, напэўна, он побоялся меня спужать гэтым, что мы, не, ну, что тут такое робится, так? Вот. И я не ведала про это. А яны бачат, что я никак не реагую в эти дни. Что вот, что знаете, наполне я его не нашла, этот вянок, и они уже прислали мне вот этот фотоздымок этого вянка.
6: То бок, умовно кажучи, это фактично, ну, подеи были одна за одной, ти в один момент.
7: Сможу один день, я не разумею. И два раза на туда приезжают, потому что господар сказал, что вянок спочатку стоял на том боку, уж это плоту, ну, там такая.
6: Ну, сбоку дороги стоял.
7: Сбоку дороги, а потом як ён ужо ён спужаўся, не чапаў яго, а потым як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты за на тую сторону, да дому. Ось, так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады на мяне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліць, будзем казаць, чалавек, ну ніколі такога ж не зробіць. Ну так што тут ужо казаць пра якія мазкі казаць у той галаве, праўда?
6: Ну як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць. Ну то можа гэта прадуманая такая іпсо такая как бы атака на вас, таму
7: я скажу, не паўплывалі ані, хай яны не радуюцца, там што яны паўплывалі мне нават калі я атрымала гэтую фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася я ні. Мне было, ну так, не так я ўжо паржала як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда. Не атрымалася ў іх.
5: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
4: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20.01 в Беларуси, 19.00 в Польше.
3: Тихановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Большая з выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду працягнулі на 36 гадзін.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звернулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Падчас сустрэчы ў Нямецчыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі, чытаем у рэлізе. У Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, выціснутыя за мяжу. На канец мінулага году 28 прадстаўнікоў медыасферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Масавы характар набыло завочнае абвінавачванне беларускіх журналістаў у замежжы. Пастанне на 8 траўня з 89 справ былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 справ знаходзяцца на разглядзе, паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Таким чином, большасть отримали статус. Намісник керівника об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка, як член робочої групи по питаннях, зв'язаних з знаходженням громадян Білорусі у Польщі, створений примус Польщі, запевнив, що і надалі буде вестися праця, каб усі депортовані були політичні зневолені, отримали статус міжнародної оборони на території Польщі і інших європейських держав. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада працягнула тэрмін галасавання на выбарах на 36 гадзін. Абраць свой спіс можна будзе да 12 гадзіны аўторка 19 траўня. Галасаванне на выбарах каардынацыйнай рады 4 склікання мусіла пачацца поўначы 11 траўня. Аднак у выніку магутнай дос-атакі платформа, на якой вядзецца галасаванне, была недаступная для карыстальнікаў. У выніку галасаванне пачалося на паўсутак пазней. Моцныя сувязі ўнутры беларускай дыяспары ў Нямецчыне трымаюць такія накірункі, як культура і салідарнасць. А палітычныя акцыі пакуль што збіраюць не такую вялікую колькасць удзельнікаў. Часта сустрэчы носяць проста нефармальны характар, кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Татьяна Трофімова.
4: Я не так давно жыву в Германіі, в Франкфурце, і блізка познакомілась з дыяспарай. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали и поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы, на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры.
3: Згодна да адзіных з адкрытых крыніцаў, паводле перапісу 2020 году ў Нямецчыне жылі амаль 25 тысяч беларускіх грамадзянаў. Большая з іх жыве ў нямецкай сталіцы або ў іншых буйных гарадах. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануе первоважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 15 градусов без опадка в регионе. Ветер заходний, помночный, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 4 до 6 градусов тепла, будет в облачно, без опадку так само. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс чекается в облачное с прояснениями надворья. Синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 14 мая, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції до закінчення чергового працівного тижня. Засталася тільки завтрашня п'ятниця. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт Coldplay со своим выдатным треком «Чарли Браун» уже починає нашу годину. Это верная прикмета того, что тягом ближайшего часу послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают украинский гурт «Sky», «Крам Бамбуля», «Без назвы», «Дети детей», «Иллюжен» да іншие виконавцы. Раз 9 хвилин сустраним Якуба Сушинского у передачи «Гляньма ширей» крышечку поздней, а 20.30 повод для белорусского часу нас чекает филитон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рацци.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: 14 травеня сёлета адзначаецца свята ўшэсця, ці ўзнясення Ісуса Хрыста. Ягоны галоўны прынцып навукі была любоў да сябе і да бліжніх, а таксама любоў да вышэйшага абсалюту – Богу. Пра тое, што любоў з'яўляецца нашай вышэйшай асноватворчай патрэбай, што ўрэшце прыводзіць нас да разумення нашага прызначэння, памяркуем у гэты вечар. Якуб Сушынскі, з вамі, аматары, гляньмы шырэй. Тэма пошуку свайго прызначэння вялікая, але я толькі троху яе закрану. Прызначэнне – гэта калі ты робіш нешта такое, што цябе вельмі глыбінна задавальняе. А гэта вельмі цяжка, асабліва моладзі. А што я хачу? Я нават не ведаю, чаго я хачу. З інтраспекцыі шмат рэчаў адбываецца. Інтраспекцыя, прыгадаю, гэта метад псіхалагічнага даследавання, які грунтуецца на саманазіранні. Калі чалавек вывучае ўласныя псіхічныя працэсы, думкі, пачуцці, перажыванні. Гэта калі глядзіш унутр сябе ў цішыні, і гэны, вонкавыя галасы, якія гавораць цябе: «Станавіся банкірам, юрыстам, паліцыянтам, ідзі вось туды, ідзі вось гэта рабі, вось так, гэта прэстыжна, вось трэба рабіць, каб як у людзей, чулі, мабыць». Гэтыя галасы змаўкаюць, галасы твайго цела, якія гавораць: «Я хачу есці, я хачу, хачу, хачу», змаўкаюць. І вось там у цішы ты пачынаеш ведаць, чаго ты ў глыбі сваёй хочаш. Але і гэтага недастаткова. Ёсць іншыя рэчы, якія працуюць сапраўды. Гэта калі ў цябе ёсць праўдзівая любоў да ўсявышняга, да вышэйшай свядомасці. Ён сам пакажа табе спосаб служыць яму. Тут галоўная вытрымка, калі ў цябе ёсць любоў. І ты паціраеш патыліцу і думаеш: «А як наконт мяне? А ці ёсць у мяне любоў, ці няма?» Падобна, што няма. Калі чалавек у дарозе пазнання сябе і раней ніколі не глядзеў унутр і да таго часу меркаваў, што ў яго ўсё добра, але калі пачынаеш назіраць за сабою, то бачыш, што ў мяне тут недахопы, там несклейка, некаторыя рэчы я проста не здольны зрабіць, я не дацягваю да ідэалу, і таму ўзнікае пачуццё непрыняцця сябе. І можа падацца, што я як чалавек нікудышні. Трэба быць шчырым з сабою, быць адлюстраваннем шчырасці. Так, у мяне багата недахопаў, слабасцяў, але кожная часцінка мяне цягнецца, колькі ёсць сілаў да вышэйшага дабра. Адкрыццё зрабіў у свой час Ісус Хрыстос у двух прыказаннях навукі, але кожны адкрывае самастойна сябе, без звароту да аўтарытэту. Што ў кожнага, а значыць і ў мяне таксама, ёсць унутраная прыроджаная любоў да вышэйшага. Гэта не тое, што мне чамусьці вучыцца трэба. Яно ёсць усярэдзіне мяне, нас. Трэба проста звярнуць на гэту ўвагу. І раптоўна вы адкрыеце: праўда, ёсць любоў. А ў вагні гэтай любові я спальваю ўсе свае недахопы. І ў такі момант я разумею, што калі існуе такая любоў, усё іншае дробязь. І па-іншаму будзеце глядзець на сябе, па-іншаму будзеце прымаць сябе, па-іншаму будзеце атаясамліваць сябе. Да гэтага я меркаваў, што я гэта цела, я гэта розум, я гэтыя недахопы. А з гэнага моманту я пачаў меркаваць і адчуваць глыбака, што я гэта любоў. Я быў, я ёсць, я заўжды буду вось гэтай бясконцай любоўю. Мяркую, што кожнаму трэба звярнуць на гэту ўвагу, прыслухацца да ўнутранага голасу, убачыць, што ўнутры мяне, пад пластамі маіх турботаў, пад пластамі майго хамства, маіх ранаў, знаходзіцца чыстая крыніца, бясконцая, вечная любоў. І вось, калі яна ўспыхнула ўнутры цябе ў тваім жыцці, запускаюцца механізмы. У гэты момант ты нібы скараешся вышэйшаму пачатку. Як сказаў Рабіндранат Тагор, у жыцці даўжынёю з паўуздыху не плянуй нічога, акрамя любові. І ты мяркуеш, я тут дзеля таго, каб любіць і служыць. Нехай я буду тваёй прыладай. Калі ты прыміш такую пазіцыю, то механізмы запускаюцца, і табе трэба навучыцца адчуваць гэта. Не ўпірацца, а адчуваць касмічную волю. І чым больш ты любіш, тым больш гэтаму давяраеш. А калі супраціўляешся, то эго падключаецца, гонар, я сам і гэтак далей. Але калі ты даверышся гэтай плыні, то яна выведзе цябе на шлях твайго кону, на шлях твайго прызначэння. І тады ты будзеш глыбока задаволены. Не, не тое задавальненне, якое чалавек атрымоўвае ад смачных лёдаў ці заробку, які стаў удвая вышэйшы за мінулы месяц. Гэта іншае. Гэта глыбокае задавальненне. Да і любоў сама па сабе ўжо каштоўнасць. Любоў сама па сабе робіць цябе шчаслівым. Гэта я кажу пра любоў як бонус, які прыходзіць з прызначэннем. Бо гэтая любоў з'яўляецца нашай асноватворчай духоўнай патрэбай. І самае галоўнае, не перажывайце з таго, што быццам і не адчуваеце ў сябе ніякай любові. Справа не ў развіцці і атрыманні любові. Яна ёсць. Гэта сутнасць вас саміх. Цябе не можа быць без любові. Ты вочы не адамкнеш без любові, бо гэтая любоў дае сілы на існаванне. Застаецца толькі пытанне, як мне ўважліва паглядзець унутр і знайсці яе. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси давно уже не шкадуют ни людей, ни живёл. И коли люди еще могут хотя бы написать гневный комментар у соседках, то насельникам Минского зоопарка застается только молчки переносить черговые эксперименты над уластной психикой. Усім нормальным людям ведомо, дикие живёлы боятся в огню, резких выбухов, шуму и метусни. Усім, окромя видать, кераунистову Минского зоопарка – які вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічны арганізатар ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – Мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі. Акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план – спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.
0: Радыё Рацыя.

0: Федерации охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четвер у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на 1 годину позднее.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Русская радио Рация. Рация.ком.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне. Напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Республіка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біеннале ў Ванэці, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біеннале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было добраных. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: Гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра кам напісала пра гэта Ларысу Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памясціць мы таксама яго словы, тым болі, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучаснага Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 14 мая, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Надвор'я уже покрысе сприяє видатному настрою. Ми так само допоможемо вам, бо тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Гурт Мірада уже співає для нас, далі будуть Мумітроль, Аврил Лавін, Дітюки, Драсмус та інші зорні виконавці. А літерани пас 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: разом. Тут у студії Влад Гриневський передаю вам привітання.
1: Сапраўды, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
0: Невизначеності, нерозуміння, або як у кабінетах улади йде дискусія про так званої традиційної каштовності, де більш того у Білорусі використовують гэтыя наративи, каб звузіть інформаційну простору. Ці улади у Мінську йдуть по російським шляху, поменшають простору для меркування, де просовують наративи, які потрібні їм. Адказний за каштовності у Білорусі зробили Наталю Качанову. Гутарам з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка навуку галіне камунікацыі, даследчыца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
2: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх повинно жить громадство и каштовности, по яких живут те, кто мае уладу, на жаль, вельми и вельми розные. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
0: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Матулю і бабулю Наталю Качанову Савету Рэспублікі. У російськім стримі 2 роки тому про каштовності яна розважала ось так.
3: Сімейні цінності, традиційні наші цінності – це основополагаюче. Без цього нет дальнейшого розвитку своєї країни. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
0: И у России аккурат, где поправки активно выкористовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013-2023-2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
4: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Чалтры можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца, там нават няма нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на ўвазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі, я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
2: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы ж жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконваць.

0: он былі грамадзяне, а вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
1: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца, дзеля гэтага ўсё і зроблена.
2: Аналагічнае законодаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрія, Казахстан і Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусу. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзанна Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя представленная Беларусь и беларусы.
4: Польша – страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую прадстаўленасць беларускіх дэмакратычных сілаў у заходніх СМІ.
4: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Беларусь по-ранейшаму успрымаецца международными медиа, як и заляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, ды дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі. Пра пераслед журналістаў нагадалі ў сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага году ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ ў межах абменаў. Праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікаў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашэнка прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем. Што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі? Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: І наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
2: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусаў і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Разам» Марія Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
7: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін Еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
8: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя грошкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
7: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, у нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
8: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
7: Да. То бок, колькасць пераходзіць у якасць.
8: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства, некага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і, ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла сотні.
7: Канешне. Напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей. Але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты просто скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Все гэта, канешне, і надалі цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
8: Ці правильно я разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
7: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць, і на іх сканцэнтравацца.
8: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. вельмі шчыра, так само ад беларускага радыёрацыя далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медалі за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медалі ад Светланы Сіхановскай, таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, нейкія такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
7: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прысвяцілі дыскусіям, размовам, абмеркаванням. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі, гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове, але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода ўсяго нямецкага раза, ўсіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
9: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан, беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і ЗША, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
10: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела. Это однозначно. И, конечно, у першей ступени, у значной ступени, это дякуючи 20-му году. Бо, як і по всей планете, як і внутри Беларуси, у Штатах, мы не засталіся поза гэтым процесом, отбылся великий выбух национальной свядомости, национальной идентичности белорусской, конечно, на хвале протеста, на хвале революции. Вельми шмат людей вышло на улицы. Я кажу, что уся планета сидела дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора в США так само долучилась, и на этой хвале безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала. Праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абревіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
8: Ну, і старэйшая дыаспара
10: безумоўна,
8: таксама ёсць.
10: Вось, так, да. Безумоўна, я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканская грамадзянскае задзіночэнне у першую чаргу, якое было самае вялікае і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць. І якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю і статут якраз на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валентина Трыгубовіч. Можа, мене слухае, прывітанне спадарня Валентина з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія якбы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў штатах.
8: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны ўмоўна кажучы, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і напэўна размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год узднялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды, вось як у вас гэта
10: выглядае? Я па-іншаму на это гляжу, што так, канешне, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, тое, што ў нас называецца non-profit, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, проста супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, то бок тое, што вырасла, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская задзіночэнне, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Сёння мы ўжо кажам, канешне, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, якія трымаюцца. І яны
8: з'яўляюцца дзейнічаць, так.
10: Яны працягваюць дзейнічаць.
8: Спадарня надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, постсавецкая прастора, увогуле нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць американские сродки массовой информации, что Коу сустроился с Александром?
10: Ну, час от часу это трапляется у новины, безумовно, потому что, ну, и мы сведками заявляемся. Был и Твиттер, да, теперь вот социальные сетки и так далее. Конечно, потому что это, ну, особливо, что дотышится тех сродков массовой информации, которые подтримливаются сучасную администрацию, то, конечно, это, ну, как бы такие поспеховый кейс. Поэтому они, безумовно, про это сгадывают, что там Дональд Трамп, например, потелефоновал там президенту Республики Беларусь, Лукашенко, або, ну, и самая главная увага, безумовно, когда выходит черговая, вызволяется черговая партия политзневоленных, то эти новины просочиваются. Конечно, мы не можем сказать, что это заявляется некими топовыми новинами, конечно, нет, потому что ясно, что у Злучных Штатах...
8: Своих новинов
10: вели. Ну, своих хапая, безумовно, але вось праз гэты трек, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на три месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца... Дякуючи этому процессу, все ж таки назва Беларусь, она вот трапляя не крышечку массовая свядомость, что нечто там отбывается, там политвязни, там их и так далее. Ну, мы у свою чергу там у Злучаных Штатах крышку подхопливаем, это нам допомагая как бы больше и про себе заявить, и, скажем, у той же супрацы, например, с конгрессменами, вось. Але, ну, конечно, я не буду казать, что там, ну, Беларусь там на повестке, бо, ну, безумовно, на повестке раней, зараз уже навод, я могу сказать, что уже Украина не на такой повестке, как была до этого. Вот, поэтому Беларусь, ну, у той ситуации находится, якой находится. Вот.
8: Ну так, вельми часто мы размовляем с людьми, которые дейничаются на белорусской глебе, ну и зараз мы мусим, на жаль, говорить про то, что коли не доводится никому своему суразмовцу тлумачить и показывать на карте, где Беларусь, это уже вельми добро. Это уже позитивно, что, принамсі, яны эту Беларусь ведают. Спадарня Надея, коли вас кавось при этой политице, вы у эфира Белсату рассказали про то, что коли 100 белорусов находятся в так званых миграционных турмах, что это за история? Бо я так разумею, что это ее ось те проблемы, з якими сутикаються білоруси зараз у США, про які ви говорите.
10: Після того, як адміністрація Трампа прийшла до влади, я б сказала, кардинальним чином почала змінятися міграційна політика, внутрішня в першу чергу. Гэтая проблема, про яку ми будемо казати, я просто хочу вельми важно зазначити, акцент поставити, що вона не тичиться тільки білорусів, вона тичиться усіх емігрантів, які проживають на території Злучених Штатів Америки. Улічуючи, що адміністрація Дональда Трампа, то бок вони вирішили, як м'яко сказати, вирішить імміграційне питання. Все це під таким соусом подається, що вельми велика нелегальна еміграція. Ось. І
8: як... Плин така.
10: Ну, якби так. І оно якби і було, і заховується, і так далі, що просто велика кількість так званих в дужках, звісно, нелегалів, нібито, є на території Злучених Штатів, і гэтую проблему треба вирішати. І ось під гэтую, скажімо, марку, під гэтую... І...
8: Так, багато було у розных... Знову ж, у нашій просторі багато було розных негативних про гэты процес.
10: Так, ну, то бок, гэта доволі...
8: А ось ми
10: доволі,
8: тут зараз да, говоримо про білорусов.
10: І менавіта, ось. Ну, але гэта ж, гэта, як я сказала, гэта агульний процес, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, якби яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя. То бок, гэці ўжо, якби, та слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца АЙС. Вось, то бок, гэта...
8: Які хацелі перайменаваць у НАЙС.
10: Да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца імміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаю страпляць, ну, пад раздачу, тут інакш не скажуць, то бок, тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатаў і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але гаворышы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваецца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешна, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
2: Як падкрэслівае Надзея Нортан, працы багата, іх задачы сугучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыя інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортан, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэта мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навинов на родной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, ды да сайте. До новой встречи. Улады Гриневски. Бережите себе и близких.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Радыё Рацыя.
11: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
12: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
13: Тихановская заклікала Европейскую комиссию захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Яўка на выборах у координацыйную раду вельмі низкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Злучаныя Штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію.
12: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
13: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкамі на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за мяжу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і ўзмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
14: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
13: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
15: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбараў у каардынацыйную. З якась атака фактично на саму ідею вибору. Бо вже шмат-шмат годів режим Лукашенки не проводить сумлінних виборів, і він знищив цей інститут виборів і хоче знищити його за межою.
13: У комісії підкреслили, що платформа для голосування залишається стабільною і протягує опрацьовувати голоси, неглядячи на спроби дестабілізації системи. Злучені Штати оказують тиск на Литву з метою відновлення транзиту білоруських угноєння у праз її територію, повідомив на закритій зустрічі з фракцією соціал-демократів міністр заміжних справ Кястутіс Будрис. Криниці повідомили, що тиск оказується не тільки на Литву, але й на інші країни регіону, які б могли послужити транзитним маршрутами. Однак Литва лічиться найбільш привабним маршрутом для доставки білоруських угноєнняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрэндынг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкціямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым были подолженные еще на один год. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
3: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
12: Сегодня увечері на нашем белорусско-польском помежі панує переважно облачное надворье. Зараз температура повітря от 10 до 13 градусов тепла без опадка в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура вночі чекается от 4 до 6 градусов тепла, будет облачно без опадка так само. Температура повітря завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики істотних опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет слабо падать.
3: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
16: Вітаю, шановні. Сьогодні 14 травня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня працівна п'ятниця засталася. Принамсі, з гетої нагоди видатного настрою. Жадаю всім білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Господар Эрик Клэптон уже успевает для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной да тикавой музыки послухаем на вольных валях и не только. Далее нас чакают Хэппи Сет, Белый Сон, Акута, Роксет, Реликт и Бон Джови, а так само иншие выбитные выканалцы. Уже про 4 хвилины послухаем с вами передачу из архива Нивы, где Ян Мордан поделится тем, что полистал тыдневик для нас черговый раз. Одразу за им для самых маленьких прогучают сказки малышам. И ровно 22.30 повод для белорусского часа у нас шакая передача «Рация о подорожжах», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обовязково расскажем. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

Женя цели день ганяв з сябрами мяч, а ўвечары сеў чытаць прыгодніцкую кнігу. Да ночы не мог адарвацца, такая яна цікавая. Раніцай вельмі хацелася спаць, а тут як знарок. Суседка Валянціна Петроўна папрасіла, каб пабыў ён з яе 4-гадовым сынам Толікам. Ёй трэба было схадзіць на пошту, забраць пасылку. Женя згадзіўся. Толік не хацеў адпускаць маці і плакаў. Валянціна Петроўна пачала яго суцішаць, абяцала прынесці цукерак, але хлопчыка гэта не супакоіла. Ён расплакаўся яшчэ мацней. Тады Женя сказаў: «Плач, Толік, плач! Мне нават падабаецца, як ты плачаш. Плач, а я буду слухаць». Хлопчык нібыта не чуў дзіўнай просьбы. А Женя заахвочва: «Калі ласка, Толічак, плач! Ну плач! У цябе гэта добра атрымліваецца. Ніхто ў нашым доме не ўмее так прыгожа плакаць». Толік на момант сцішыўся. Женя працягваў: «Ну ты зараз паплач, я паслухаю. Пасля ты крыху адпачнеш, а я пасплю, а затым зноў паплачаш, і ўсё ў нас будзе цудоўна». Толік выцер слёзы, усміхнуўся і зусім супакоіўся. Так яны захапіліся гульнёй, што не заўважылі нават, калі Валянціна Петроўна вернулася з пошты.

0: У подорожжах. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: На берагах бобры.
2: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчанах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі глядзець на блізкія месцы, на сямейнікаў, якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчаны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
3: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзяцца, як Пуцін войска дасць і гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, тамака мы заехалі, то гэта зайшла там знаёму мела і кажа, я на кухні працавала, варыла тамака і кажа, мы прыйшлі, можа, мяса ес, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так, бабушка, такое мясо не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не-не-не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, кажа, я кедыщику и купила, та зварила, та на вас собаки, кажа, есть не хотели, чорно. Ну, что я кино, уже сдохши, а перерезано, но. Яно ўжо не надавала сыло. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы. Это ў Савгозі, там, дзе нажыла земля, во, у яе за дрынаю, там насаджана, насяна, тана. І саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала таксама.
2: Ну, так бывало.
3: Але так, як я украду, то ты не видела, а як ты украла, то я не видела. Бо, каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў у вязенню, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы і каланёмна. Бо там, калі я недалёка, то так, высокія берагі, а гэта вода нізка. То я кілька разы там была. І Гродна адбудавалі троха была, як я была, то адбудавалі, і Гродна ўже там.
2: У каторым годзе былі апошнім разам?
3: Я была в 86-м і 90-м. Я кілька разы была там. А трэба было гэты пачангам да кузніцы, потым польскія салдаты падвезуць там кавалачак. Польскія выходзілі з гэтай машыны з пачангу, а рускія заступалі. І ўже тады, да Гродна, да ў Гродні становілася гэты пачанг, ну то ў Гродні высядалі. А да яе то ўжо наймалі таксоўку прыватную, і ўжо да яе там даязджалі. Тут граніца то кедысьці калючым дротам была абгароджана, два слупы, і тэрас мусіць стаяць. Бо ўжо даўна была там відаць было на прыгорачку. Зелёна з чырвоным, то бальшавіцкі, а бела з чырвоным, то гэта ўже польскі слуп. А тут така граніца, вой, недалёко є. Та яна была ў Пірот. Пірот яшчэ была бліжэй, але потым крышку аднеслі яе да тылу, але немного. А тут праз хварасця

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў экс-намеснік дырэктара Белта. А таксама пра беларускіх кампазітараў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 справ былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 справ знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне, напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Республіка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біенале ў Ванэці, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біенале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было дабраных. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: Гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра каб напісала пра гэта Ларысу Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памясціць мы таксама яго словы, тым болей, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучаснага Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Ветер заходний, умеренный, от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 4 до 6 градусов тепла, будет облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, чекается в облачное с прояснениями на дворе. Синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет слабо падать. Напереди, шановные, вас чекая музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзен с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в пятницу 15 мая. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар, тут сёння будуць Бобі Даррен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Токін Хэдс, Марыліан, The Cult, Poison, Эліс ін Чэйнс, Кармен ды Акіан Эльзы. Далучайцеся. 14 траўня 1936-го нарадзіўся Бобі Даррен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Дарын, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккарт, Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 травня 1952-го нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога Глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Бертолуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопа», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Он таксама чытаў лекцыі і пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-го нарадзіўся Сісі Дэвіль па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе. Найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Багданам Цітаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: бородой.
1: 14 травня 1966-го народился Майк Инес, американский рок-музыка, наибольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пластінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём на родзіну, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіан Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Тихановская заклікала Европейскую комиссию захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМИ. Яўка на выборах у координационную раду вельмі низкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Злучаныя Штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. З навінамі Валя Лаеўская. З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкамі на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за мяжу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і узмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
3: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
2: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
4: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбараў у каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбараў. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
2: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Злучаныя Штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія б маглі паслужыць транзітным маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрендинг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Больш навіна на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: До 6 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра переважно хмарно с прояснениями. Днем под 21 градус.
0: Радио Рация.
5: Перше трансграничне радіо FM.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Сьогодні у інформаційному випуску заклік Льва XIV до наукового роззброєння і відзначення міжнародних дипломатів з нагородами святого посада. У другій частці наша рубрика «Сторонки історії». 14 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV здійснив сьогодні пастирський візит у найбуйніший університет Європи Ля Сап'єнца. Він розпочав зустрічі в університетській капліці разом з ректором і шматлікою молоддю. Понтифік прийняв уділ у короткій сумісній молитві. Святий отець свідомо обрав це місце для початку свого знаходження у римській альма-матер. У спонтанном слове до присутних наступник Петра подкреслил виключно пастырский характер своего визита. Для его было важным распочать день у пункте сустречи с Христом. Гэтый жест дозволил поделиться радостью веры с усёй академичной супольностью. Поводле слов папы, кожный щирый доследчик правды у вынику своей працы знаходит створцу. Бог покинул уласный отбиток у новокольной природе и людях, створенных по его подобенстве. Подчас устрэчи Лев XIV пожидал студентам, каб час, проведенный в университете, стал для их не только и периодом отрымания ведов, але и глубоким открытием прыгажости життя. Подчас звороту до шматтисячной аудитории с профессурой и студентов университета Ля Сап'єнца Лев XIV закликал науку стать рашучим отказом у подтримку життя. Он высоко оценил намагання університета по обороне права на адукацию для бедных и зняволенных. Особная подяка прогучала за створение гуманитарного коридора для студентов с сектора газа. Пантефік закрануў праблему шантажу чаканню, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», адзначыў Лев XIV, «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост военных выдатков у свете святый отец назвал забруджыванием розуму и шляхом до знищения. Выкарыстанне штучного интеллекта у армии веде до страты отказности за военные деяния у таких регионах, как Украина и Ливан. А вот для глубокого переконания папы, науковые инвестиции повинны спрыять диалогу и справедливости, а не на запашивание смиродной зброи. Лев XIV накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і холаду абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню ўсведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва XIV на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію па даручэнні пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Рудэлі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул каваліра або дамы вялікага крыжа. Орден П'є з'являється одною з найстарейших і найбільш престижних узнагород у кастельній ієрархії. Эта урочистость стала формальным актом признания двухгодового стажу службы представников разных краин. Узнагороджение связало штодзённую працу послов с глобальной миссией наступника Петра. Святый Пасад таким чином выказал глубокую удячность державным деячам за пленное супрацовництво. Новый префект дикастерыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бездомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутуюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
8: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: сторонке истории.
1: У Гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Отец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў несуровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Отец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная гостя, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Паншынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык у даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону, і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардона ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 годах, падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым, і хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася, вельмі часта было наўпрост немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Кракаў, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд сваёй фармацыі, а 14 ліпеня 1911 года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёндз Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі, неаднаразова і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадывалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. за порог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню отец Мельхіёр з'явіўся публічна у 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызмат ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Зрэшты, што аднак не ўплывала на акуратнасць у выглядзе, як адзначае отец Юзеф Макарчык па сведчаннях людзей, отец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражанне нават такога абадранага. Ёсць згадкі аб тым, што отец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
3: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
2: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых яму функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны абардыянам Гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна Святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. А ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафій, у якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся і звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавядаў. А ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён, стомлены, прыходзіў да яго і, даведаўшыся пра смерць свайго спаведніка, Максіміліян Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы набытак у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі айцец Фардон і іншыя браты.
3: А як прайшлі апошнія гады жыцця айца Фардона?
2: За некалькі гадоў да смерці, у жніўні 1924 года, айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёндз Іпаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальная шэсце з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада – католікі, праваслаўныя і іўдзеі.
3: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. – Да могилы святара с молитвами об заступництве верники приходят и в наши дни. У 1997 годе костюльные улады распочали процесс беатификации отца Фардона и уже передали собранные материалы про его житё и свечение в Ватикан. У 2018 годе в процессе наступил важный этап. Папа Франтишек ухвалил декрет о признании героичности цнот этого франтишканина, что является важным кроком для дальнейшего обвящения отца Фардона благословленным. Тому цалком можно сподеваться, что у Гродно и его жихару хутко может з'явиться еще один небесный заступник.

і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння неприбраная вясна сьогодні з раніці зламала мой спакой. Я расплющу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.